nie verseker nie, want ek's verseker nie vir ewig nie. As ek verkeerd is, kan jy my regstel, want ek's reg om verkeerd te wees. En soos die goedheid en die sleg, voel dit soms sleg om goed te wees.

En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red, en die duivel hoor,

omdat jy net jy is, omdat jou hart van goud is, omdat vrede daar by jou is.

0: I'll be your miracle deur Thursday. Goeiemôre van my Johan Lerm. Baie welkom by SFM Filippense 3 vers 14. Laat agter wat agter jou is en strek jou uit na wat voor is. Kan ek jou vra vanoggend, waarheen is jy met jou lewe op pad? Of staan jou lewe doodstil en is daar vir die afgelope jare geen groei of vordering nie? Dit is nie belangrik wie jy is en waar jy vandaan kom nie. Dit is waarin jy op pad is wat tel. Daarom, ek pleit by jou, begin weer droom, ongeag jou ouderdom, en hou aan droom, ongeag jou ouderdom. Moet asseblief nie leef om dood te gaan nie. Leef totdat jy dood gaan. Want jy is spesiaal en jy het 'n bestemming. Jy behoort immers aan die lewende Here. Vader, baie dankie dat U die droomgewer is en dat ons nog kan droom oor die toekoms, ongeag ons ouderdom. Deur Jesus Christus onse Here. Amen.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Sê die sang is daai enetjie se naam. Ons kyk dan na 'n paar aanhalings om die oggend te begin. George Eliot het gesê it's never too late to be what you might have been. Ja, jy kan tot op die laaste nog 'n verskil maak. Dan is het Georgia O'Keeffe wat gesê to create one's world in any of the arts takes courage. Dis baie waar. En Roy Bean het gesê time will pass and seasons will come and go. En daai kan jy nie stop nie. Dit is dan hoe ons hierdie oggend aan die gang kry. Kom, tyd om op te staan. Goeiemôre. Hier gaan ons.
1: Jou streekstasie SFM.

0: SFM weer.
1: Ons begin in George en Wildernis, 18 minimum, 17 in die maximum, later vandag. Nou, lekker kans is vir reën, so teen vanaandse kant. Dan kyk ons in Mosselbaai en Hartenbos. 10 die minimum, 18 die maximum vir vandag. Ook dan later vandag kans vir reën in Oudtshoorn en De Rust. 7 die minimum, 16 die maximum bewolkte weer. Dit was dan Stilbaai, 7, 16. Later vandag tot 'n 60% kans vir reën. Ladysmith begin op 6 op na 16, ook 'n paar druppels wat kan val en dan 'n plus

0: SFM weer.
1: Ons begin in George en Wildernis, 18 minimum, 17 in die maximum, later vandag. Nou, lekker kans is vir reën, so teen vanaandse kant. Dan kyk ons in Mosselbaai en Hartenbosch. 10 die minimum, 18 die maximum vir vandag. Ook dan later vandag kans vir reën in Oudtshoorn en De Rust. 7 die minimum, 16 die maximum bewolkte weer. Dit was dan Stilbaai, 7, 16. Later vandag tot 'n 60% kans vir reën. Ladysmith begin op 6 op na 16, ook 'n paar druppels wat kan val en dan 'n Plettenbergbaai en Knysna.

0: die vanaandse kant. Dan kyk ons in Mosselbaai en Hartenbos. 10 die minimum, 18 die maximum vir vandag. Ook dan later vandag kans vir reën in Oudtshoorn en De Rust. 7 die minimum, 16 die maximum bewolkte weer. Dit was dan Stilbaai 7, 16. Later vandag tot 'n 60% kans vir reën. Ladysmith begin op 6 op na 16, ook 'n paar druppels wat kan val en dan in Plettenberg Baai en Nuisna. 11 die minimum, 19 die maximum. Later vandag so 55% kans vir ordentlike reën. Windspoed van tot so 26 km per uur. Volgende is Willitema
1: 90.1 SFM.

Kyk na landbousake landbou.com, belastingwenke, trusts, die diesel rebate en veeverkope en BTW, dis alles wat jy daar kan gaan lees. 'n Lekker dan 'n berig by landbouweek of landbou.com oor bedryfsake. Dan positiewe back and closure gevalle onder Oos-Kaapse wild, wek kommer en brandgevaar verhoog in somer en winter reëngebied. Dit is die hoofskrifte by landbou.com. Ons gaan na netwerk 24 toe. Daar kyk jy onder sake vir landbou. Dit is oor aanbod van varkvleis in Suid-Afrika, laat die pryse daal. So vrese van 'n moontlike tekort aan Suid-Afrikaanse varkvleis die laaste paar maande het plek gemaak vir 'n beduidende oorskot wat groot maatskappye of groot maat pryse afwaarts dwing en verligting aan verbruikers kan bied. En dan hulpmiddel vir moderne boere verseker volhoubaarheid, is van die groot berigte dat daar wat jy kan lees. Ons kyk laastens by Marula Landbou en daar is het Oukamp besoek een beesplaas, hy sê sy voorreg om daar te kan wees. En dan monitering is die volgende stap in die stryd teen die back and closure. Die regering onder leiding van die nuwe minister van landbou, Willie Oukamp, het die deure oopgegooi vir die private inenting van back and closure. Dit is 'n uitstekende begin, maar die volgende stap in die stryd teen die siekte is om monitering en waarneming te verbeter.

0: En dan hoef ons skrifte in die Koran te begin by die burger. En as Keita McKenzie wat sê, hy sal nie sy mond hou nie, oor die wereldbeker reis, hy gaan lekker praat. Keita McKenzie, PA leier en minister van sport, kunst en kultuur, dinsdag aand met PA ondersteuners gepraat oor die kritiek oor sy reis na die wereldbeker sokker toe. Nou ja, sy was nou maar lekker wil reis en hy wil geld spandeer en lekker eet en lekker bly. Man kan dit seker maar doen. Ek meen, al die ministers voor hom het dit gedoen. Pala, LPS Eis Ramaphosa moet self voor aanklagkomitee getuig, sjo, en lewenslank na monsterdade met Daniel Moordenaar kry homself jammer. Dit is van die hoofopskrifte dan in die burger vanoggend. Ons gaan dan aan van die burger af na die beeld, kyk daar, lewenslange tronkstraf vir manipuleerder na moord op haar kerel. Antoinette Marits, voormalig ontkleeddanseres, was die alfa en omega in die moord van haar kerel. Sjoh! Dan, kyk ons verder, Gauteng se DOV geskik vir sy amp, bevind die kommissie, en 60 taxibestuurders in Gauteng binne weke sonder rybewys betrap. Dit is dan die hoofskrifte in die beeld. In die Volksblad volgend, geskil oor sagte ware, polisie vra appelhof om beslissing te heroorweeg. Die afdwingbaarheid van 'n mondelingse kontrak tussen die polisie en 'n private maatskappy draai vir 'n tweede keer in die appelhof in Bloemfontein. Dan 3 jaar tronkstraf vir Kimberley Sakeman oor ters bedrog. 8 jare se liefde vir duiwe word met nasionale eer.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Begin in die George omgewing, inkomend vanaf Wildernis, daar uit Wildernis uitself en dan so op met die pad voorby Map of Africa wat dit besig is. As jy indraai daar op Nysna weg, dan begin dit besig raak vir al wat jy afdraai na die skole toe, so daar die George kom voorby die George Hospitaal. Dit besig onder by Hope York in die R102, daai sirkel daar, daar ook swaar verkeer. En as ek so kyk op die N2, lyk dit vir my baie mistig. So dit gaan 'n bietjie stadiger wees as gewoonlik, veral as jy daar afgaan na Otoniquastrand, Botastrand se kant toe. Kleibrak en Grootbrak, vry vloeiende verkeer op die oomblik en in Mosselbaai, so inkom vanaf Darabai, Darabai se T-aansluiting begin nou swaar verkeer draf, verder lyk dit goed. En dan as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, daar waar jy afgedraai het van die N2 af in Hartenbos en ook daar by Bayview en Voorbaai waar jy afgedraai het, daar is dit besig.
0: 104.1 SFM.

0: soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan, ou bil?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, buddy, o, pal, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kom hier en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Wees en fees geld.
4: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mossel Bay wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mossel Bay en Naisna. Google ons.
5: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

0: Kyk na die bekendes wat vir jaar vandag, Daniel Radcliffe, hy word 37 jaar oud, filmakteur. Ons allemaal het geken, Harry Potter, is deestal daarom in ander goeders ook. He made his acting debut in BBC's adaptation of Dickens's David Copperfield when he was 10 years old. So hy is al lang aan die gang. Ken nie iets anders nie. Dan is ons so deurgaan Slash, die gitaarspeler, hy word 61. Woody Harrelson word 65 jaar oud, die acteur. First known for playing the bartender Woody Boyd on the television series Cheers. Daarna was sy in films as White Men Can't Jump, No Country for Old Men, The Hunger Games. Dan gaan ons verder deur die lys. Sy is ook dan die herdenking van Philip Seymour Hoffman se verjaarsdag. Hy is in 2014 is hy oorlede op die ouderdom van 46. Hy het in films gespeel soos The Master, hy was ook in Mission Impossible 3 en The Hunger Games het hy ook ingespeel. Dit is sy bekendes wat vandag verjaar. As dit jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Nou hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM, volgoed musiek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee verleng die sperdatum vir benoemings van bewysleiers. Patrice Motsepe ontken politieke ambisies en president Ramaphosa spreek die Gautengse direkteur van openbare vervolging Andrew Tjoke vry.
0: SFM nuus.
1: Goeiemorgen. Die afsettingskomitee die sperdatum politieke partye verleng om kandidate vir aanstelling as bewysleiers te nomineer. Partye het nou tot môre om bykomende nominasies in te dien. Die voorsitter van die komitee, Makoshele Gana, sê lede sal die kandidate by hulle vergadering volgende week oorweeg voordat hulle aanstelling aan die parlement aanbeveel. Gana sê die komitee het ook die sperdatum vir partye verleng om konsensus te bereik oor die ondersoek se verwysingsraamwerk voordat
2: Insofar as the terms of reference are concerned, the committee agreed that we give the political parties also until Friday, at 6 p.m., Friday the 24th of July until 6 p.m. To confer with one another, to find each other, and then to submit a consolidated position in that regard. We've also resolved that the matter as it relates to the President testifying before the committee be referred to the legal advisors of the committee.
1: Takeman en president van die Konfederasie vir Afrika Sokker, Patrice Motsepe, het weer ontken dat hy enige voorneme het vir die presidentskap van die ANC. Hy het weer bespiegelinge van die hand gewys dat hy hom eendag vir die land se presidentskap kan verkiesbaar stel. Motsepe sê Suid-Afrika het hom nie nodig om die politiek te betree nie. President Cyril Ramaphosa is uit Gautengse direkteur vir openbare vervolging Andrew Tjoke vrygespreek nadat 'n onafhanklike ondersoek geen bewyse gevind het dat hy ongeskik vir die amp is nie. Tjoke is sedert Julie verlede jaar geskors terwyl die paneel beweringe oor sy gedrag ondersoek het. Die ondersoek onder voorsitterskap van regter Baitse Nkabinde het geen geloofwaardige bewyse gevind dat Tjoke onwettig opgetree het of onbehoorlike aanklaersbesluite geneem het nie. President Ramaphosa se woordvoerder Vincent Magwenya sê Tjoke gaan nou voortgaan om die nasionale vervolgingsgesag met integriteit en toewyding te dien.
3: In view of the findings that exonerate Advocate Tjoke, President Ramaphosa is satisfied that there is no basis upon which to conclude that Advocate Tjoke is unfit to hold office as Director of Public Prosecutions. The President has thanked Advocate Tjoke for his cooperation throughout the inquiry process and expressed his trust that the finalization of this matter will enable Advocate Tjoke to continue discharging his constitutional and statutory responsibilities with dedication and integrity in service of the National Prosecuting Authority and the nation.
1: Afrikaners hou asem op oor vanmiddag se besluit oor die rentekoers. Die jaarlikse inflasiekoers het in Junie tot 5% gestyg, hoër as ekonomiese verwagting van 4,7%. Dit vergroot die kans op 'n rentekoersverhoging. Hoër brandstofpryse, elektrisiteit en ander gereguleerde pryse het tot die stygging bygedra. Hoewel die meeste ekonome verwag dat die rentekoers met 25 basispunte kan verhoog, is daar sommiges wat glo die Reservebank selfs 'n 50% basisverhoging kan oorweeg om verdere stygende inflasieverwagtinge te beperk. In sportnuus, Bayanda Walaza het die vertoning van sy loopbaan gelewer deur die 100 meter by die World Athletics Continental Tour se silver byeenkoms in Slowakie te wen in 'n persoonlike beste tyd van 9,89 sekondes. Die 20-jarige het voor Jamaica se Akeem Blyke en Kanada se Andre De Grasse geëindig en sodoende Suid-Afrika se derde vinnigste 100 meter naloper van alle tye geword. Walaza se tyd maak hom ook vanjaar Suid-Afrika se vinnigste naloper en gesamentlik die 5de vinnigste ter wêreld. Die jong atleet het eers aan die einde van Mei na kompetisie teruggekeer nadat hy stout van 'n duisspierbesering wat hom verlede jaar uit die wêreldkampioenskappe gehou het. Geldsake. Goud verhandel teen $4,127.12 per fyn ons. Brent ruolie kos $96.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.36 teen die Amerikaanse dollar, R18.70 teen die euro en R21.90 teen die pond. Dit is die einde van die politiek.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefender en jy luister aan niks anders nie as SFM.
0: 90.1 104.1 SFM. SFM weer.
1: Ons begin in George en Wildernis, 18 minimum, 17 en die maximum, later vandag. Nou, lekker kans is vir reën, so teen vanaandse kant. Dan kyk ons in Mosselbaai en Hartenbos. 10 die minimum, 18 die maximum vir vandag. Ook dan later vandag kans vir reën in Oudtshoorn en De Rust. 7 die minimum, 16 die maximum bewolkte weer. Dit was dan Stilbaai, 7, 16. Later vandag tot 'n 60% kans vir reën. Ladysmith begin op 6 op na 16, ook 'n paar druppels wat kan val en dan Plettenberg Baai en Nuisna. 11 die minimum, 19 die maksimum. Later vandag so 55% kans vir ordentlike reën. Windspoed van tot so 26 km/h. Volgende is Will Littermann.

0: geval.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ons begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai se kant af, lyk dit op die oomblik vry vloeiend. Die N2 is wel besig daar verby Mosselbaai, wees maar versigtig. Dan is het besig daar by afdraai in Hartenbos en is ook besig daar deur voorbaai op die R102. Klein brak, vry vloeiend, groot brak, besig voor die dekke verby. By die lughawe is het besig op die R404, reg voor die lughawe. Dan is die inkom van die wildernisse kant af, daar waar jy uitdraai uit wildernis, in die eerste stuk op teen die bult, dis besig, waar die pad virk met die Nysna weg, is dit besig van hoe die parkse kant af recht hier. Deur Hedlands waar die golfbaan, waar die verkeer besig is om op te hoop, en dan oor jou ten die pad pas, is dit vry vloeiende verkeer.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: ligversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood.

En toe kyk na internationale dag, dis onder andere internationale vanilla roomijs dag. This classic creamy dessert pairs perfectly with pies, cakes and everything in between. Dat is baie lekker saam met iets, ne? Vanilla roomijs. Eet jy hom net so? Laat my weet. Dis ook vandag so 'n internationale sprinkle day. Ja, klop verskillende kleure, as jy oor goeitjies gooi. Dis ook peanut butter and chocolate day. Wat 'n perfekte kombinasie. Dis heerlik. En dan is het ook vandag internationale Gorgeous Grandma Day. So dan is hy, as jy Gorgeous Grandma het, sê vir goeiemorgen, lekker dag, oma. En dan is het ook vandag, is het dan internationale Refreshment Day. Dag, lekker ietsie vars vir jou vanoggend. As die internationale dag, maak een van die jou eie.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by Jochen Sport waar ons met internasionale sokker begin. Die Zambiese doelskieter Patson Daka het by Hamburger aangesluit op 'n kontrak van 1 jaar nadat hy Leicester City verlaat het en sê hy is gretig om die Bundesliga klub te help verbeter na 'n indrukwekkende tydperk waarin hy 68 doele vir Red Bull Salzburg en 29 vir Leicester aangeteken het. Manchester City se middelveldspeler Phil Foden het 'n nuwe kontrak van 4 jaar tot 2030 onderteken om hom tot die klub te verbind onder die nuwe hoofafrigter Enzo Maresca. Die Braziliaanse middelveldspeler Casemiro het 'n gratis oordrag van Manchester United na Inter Miami voltooi, alhoewel Major League Soccer 'n ondersoek van stapel gestuur het na beweerde onreëlmatighede rondom die skuif. Intussen het Arsenal bevestig dat die verdediger William Saliba vir 'n lang tydperk langs die kantlyn sal wees wat hy tydens Frankryk se wêreldbeker veldtog opgedoen het, maar die klub sê dat 'n operasie nie nodig sal wees nie. Dan in atletiek, by die World Athletics Continental Tour Silver byeenkoms in Slovakia het Bajanda Walaza die vertoning van sy loopbaan gelewer deur die 100 meter te wen in 'n persoonlike beste tyd van 9,89 sekondes. Die 20-jarige het voor Jamaica se Hakeem Blake en Kanada se Andre de Grasse geëindig en sodoende Suid-Afrika se derde vinnigste 100 meter naloper van alle tye geword. En Suid-Afrika bied van 26 Julie tot 2 Augustus sy eerste professionele premier padeltoernooi by die Sunbet Arena in Tshwane aan, wat 'n belangrike mylpaal vir die sport in die land beklemtoon. Vice-president van Prime Media Sport, Joby Badenhorst, sê die geleentheid is die resultaat van 'n poging wat oor 18 maande gestrek het, wat dan Suid-Afrikaanse top padelsterre die geleentheid bied om teen die wêreldse voorste mans- en vrouespelers mee te ding. Prime Media Sport het 'n lisensie ooreenkoms van 3 jaar as promotor verkry om die toernooi van 2026 tot 2028 aan te bied met die P1 geleentheid, wat spog met prysgeld van byna 10 miljoen rand. Die toernooi sal ook gemeenskapsontwikkeling ondersteun deur 'n vennootskap met Amazeballs, waar volgens gebruikte padelballe herwin word tot voordeel van plaaslike sportinisiatiewe. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Musiek op sy beste, net

jy loop anders. Jou voete los 'n ander spoor as jy lief. Lief jy met alles.

0: gevind.
1: Nou, Suid-Kaapse Natuurreservaat het 'n voorstel aan die Unicode Consortium voorgelê vir die wêreld se eerste Protea emoji en 'n poging om Suid-Afrika se nasionale blom op toestelle wêreldwyd te kry. Volgens die Wild Rescue Natuurreservaat by Riversdal is sy doel hiermee om die bewaringsuitdagings en bedreigings van die fyn bos blommeryk uit te lig. Bykans die helfte van Protea spesies word tans bedreig, terwyl Suid-Afrikaners en die wêreld opgevoed word oor die land se inheemse biodiversiteit en biosfere. Lens verklaring word emojis meer as 10 miljard keer per dag gebruik. Altesaam 3953 emojis is tans beskikbaar. En as dit by blomme kom, sluit dit byvoorbeeld tulpe in. Daar's ook bome, mure, gorillas en so gaan dit aan. So, kom ons kyk of ons dalk een van die dae mooi protea kan hê as deel van ons emojis. Dan kan ons hom oralste ingooi.
2: FM. Ons maak dit lekker.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ja, toe ek wat pas, lekker redelijk vry vloeiend, is wel besig daar op die R404 deur Blanco by Georgestraatse kruising veral, wees versigtig daar, dan is het besig as jy inkom op die N12 daar die Headlands, op met die bult daar na York toe. As jy inkom vanaf Nysna weg, dis Wildernisse kant af in, is het besig van Lavalia reg deur. Onder ook besig by York Hope in die R102, besig daar in George. Kleinbrak, grootbrak, lyk vry vloeiend, en dan in Mossel Bay, inkomend vanaf Dannebaai is die T-aansluiting wat swaar verkeer dra, en dan is het ook maar besig, daar waar jy afdraai van die N2 in Hartenbos, en ook dan daardoor voorbaai op die R102.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Kaapstadse se aandelebeurs het gister in die groen gesluit, 0.64% hoër. Was veral jou mynmaatskappye, jou edelmetale wat baie goed gedoen het, oor die 4% hoër, daai deel van die mark. As ons dan kyk na die wêreldmarkte, was dit die Nasdaq, die Hang Seng, die Dow Jones en die S&P 500 wat waarde verloor het, die Europese markte, die Franse en die Duitse mark wat bietjie hoër gesluit het. Dan Suid-Afrikaanse rand teenoor die geldeenheid staan stabiel. Dit is die Australiese dollar, betaal jy R11.47 vir 1 Australiese dollar. Top 10 beweging in die groen gister by die maatskappye was Harmony, AngloGold, Goldfields, DRD Gold, Valterra, Sibanye, almal mynmaatskappye en plats is ook daar. Dan die top 10 verloders gister, Naspers, groot verloder oor die 4% swakker. Was dan ook Pick n Pay wat op hy lys is, TFG is daar, en dan ook Itatile en Clicks, onder andere Mr. Price ook. Dan top 10 in volumes was Naspers, 1.3 biljoen rand se aandele wat verhandel is. Goldfields ook oor die biljoen, en Anglo Gold net so kort van die biljoen rand se aandele. As jy kyk na die top 5 sektore op die oomblik, is dit dan Precious Metals and Mining, oor die 5% op, Pharmaceuticals and Biotechnology, oor die 4% op. Dit is dan wat gister gebeur het op die markte.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en albei aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: SFM, ons pomp in.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee verleng die sperdatum vir benoemings van bewysleiers. Patrice Motsepe ontken politieke ambisies en president Ramaphosa spreek die Gautengse direkteur van openbare vervolging Andrew Tjoke vry.
0: SFM nuus.
1: Goeiemorgen, die afsettingskomitee die sperdatum politieke partye verleng om kandidate vir aanstelling as bewysleiers te nomineer. Partye het nou tot môre om bykomende nominasies in te dien. Die voorsitter van die komitee, Makoshele Gana, sê lede sal die kandidate by hulle vergadering volgende week oorweeg voordat hulle aanstelling aan die parlement aanbeveel. Gana sê die komitee het ook die sperdatum vir partye verleng om konsensus te bereik oor die ondersoek se verwysingsraamwerk voordat dit by die volgende vergadering oorweeg word.
2: Insofar as the terms of reference are concerned, the committee agreed that we give the political parties also until Friday, at 6 p.m., Friday the 24th of July until 6 p.m. To confirm with one another, to find each other, and then to submit a consolidated position in that regard. We've also resolved that the matter as it relates to the president testifying before the committee be referred to the legal advisors of the committee.
1: Takeman en president van die Konfederasie vir Afrika Sokker, Patrice Motsepe, het weer ontken dat hy enige voorneme het vir die presidentskap van die ANC. Hy het weer bespiegelinge van die hand gewys dat hy hom eendag vir die landse presidentskap kan verkiesbaar stel. Motsepe sê Suid-Afrika het hom nie nodig om die politiek te betree nie. President Cyril Ramaphosa, die Suid-Gautengse direkteur vir openbare vervolging, Andrew Tjoke, vrygespreek nadat 'n onafhanklike ondersoek geen bewyse gevind het dat hy ongeskik vir die amp is nie. Tjoke is sedert Julie verlede jaar geskors, terwyl die paneel beweringe oor sy gedrag ondersoek het. Die ondersoek onder voorsitterskap van regter Baitse Nkabinde het geen geloofwaardige bewyse gevind dat Tjoke onwettig opgetree het of onbehoorlike aanklaersbesluite geneem het nie. President Ramaphosa se woordvoerder Vincent Magwenya sê Tjoke gaan nou voortgaan om die nasionale vervolgingsgesag met integriteit en toewyding te dien.
3: In view of the findings that exonerate Advocate Tjoke, President Ramaphosa is satisfied that there is no basis upon which to conclude that Advocate Tjoke is unfit to hold office as Director of Public Prosecutions. The President has thanked Advocate Tjoke for his cooperation throughout the inquiry process and expressed his trust that the finalization of this matter will enable Advocate Tjoke to continue discharging his constitutional and statutory responsibilities with dedication and integrity in service of the National Prosecuting Authority and the nation.
1: Afrikaners hou asem op oor vanmiddag se besluit oor die rentekoers. Die jaarlikse inflasiekoers het in Junie tot 5% gestyg, hoër as ekonomiese verwagting van 4,7%. Dit vergroot die kans op 'n rentekoersverhoging. Hoë brandstofpryse, elektrisiteit en ander gereguleerde pryse het tot die stygging bygedra. Hoewel die meeste ekonome verwag dat die rentekoers met 25 basispunte kan verhoog, is daar sommiges wat glo die Reservebank selfs 'n 50% basisverhoging kan oorweeg om verdere stygende inflasieverwagtinge te beperk. In sportnuus, Bayanda Walaza het die vertoning van sy loopbaan gelewer deur die 100 meter by die World Athletics Continental Tour se silwer byeenkoms in Slowakie te wen in 'n persoonlike beste tyd van 9,89 sekondes. Die 20-jarige het voor Jamaica se Akeem Blyk en Kanada se Andre de Gras geëindig en sodoende Suid-Afrika se derde vinnigste 100 meter naloper van alle tye geword. Walaza se tyd maak hom ook vanjaar Suid-Afrika se vinnigste naloper en gesamentlik die 5de vinnigste ter wêreld. Die jong atleet het eers aan die einde van Mei na kompetisie teruggekeer nadat hy stout van 'n duitspierbesering wat hom verlede jaar uit die wêreldkampioenskappe gehou het. Geldsake. Goud verhandel teen $4,127.12 per fyn ons. Brent 3 olie kos $96.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.36 teen die Amerikaanse dollar, R18.70 teen die euro en R21.90 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
4: Hallo almal, my naam is Sharon en jy luister SFM. My pyn weg te
0: swer. SFM weer.
1: Ons begin in George en Wilderness, 18 minimum, 17 die maximum, later vandag. Nou, lekker kans is vir reën, so teen vanaand se kant. Dan kyk ons in Mosselbaai en Hartenbos. 10 die minimum, 18 die maximum vir vandag. Ook dan later vandag kans vir reën in Oudtshoorn en De Rust. 7 die minimum, 16 die maximum bewolkte weer. Dit was dan Stilbaai 7, 16. Later vandag tot 'n 60% kans vir reën. Ladysmith begin op 6 op na 16, ook 'n paar druppels wat kan val en dan 'n Plettenberg Baai en Nuisna. 11 die minimum, 19 die maximum. Later vandag so 55% kans vir ordentlike reën. Windspoed van tot so 26 km

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produksverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: 90.1 George Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Meisner.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai het die aansluiting besig, so ook het die aansluiting daar in Heiderrand. Dit is nou vir die R102 inkomend. As jy inkom vanaf Hartenbosse kant, dan besig waar jy afdraai van die N2 daar by Garden Walk Mall. En dan sit besig op die R102 daar deur voorbaai in Dias. Klein brak, lyk goed, groot brak, vry vloeiende verkeer. Ons beweeg deur na George toe. By die lughawe is dit besig voor die lughawe self. As jy inkom vanaf Wildernis af, is dit besig net so uit Wildernis uit teen die Bult op. En dan is dit Nysna weg wat ons swaar verkeer dra in dorp toe. As jy deur Hedelins kom op die N12, lyk dit beter vir by die golfbaan, maar is besig bo by die York Circle. Oor jou Tiniqua Pass, vry vloeiende verkeer.
0: Jou streekstasie, SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting besig, so ook die T-aansluiting daar in Heiderrand. Dit is nou vir die R102 inkomend. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant, dan besig waar jy afdraai van die N2 daar by Garden Walk Mall. En dan sit besig op die R102 daar deur Voorbaai en Dias. Klein brak, lyk goed, groot brak, vry vloeiende verkeer. Ons beweeg deur na George toe. By die lughawe is dit besig voor die lughawe self. As jy inkom vanaf Wildernis af, is dit besig net so uit Wildernis uit teen die Bult op. En dan is dit Nysna weg wat ons swaar verkeer dra in dorp toe. As jy deur Hedelins kom op die N12, lyk dit beter vir by die golfbaan, maar is besig bo by die York Circle. Oor jou Tiniqua pas, vry vloeiende verkeer.
0: Jou streekstasie is FM.

0: op die R102 daardeur voor baie in Dias. Klein brak, lyk goed, groot brak, vry vloeiende verkeer, ons beweeg deur na George, toe by die lughawe is dit besig voor die lughawe self, as jy inkom van die wildernis af, is dit besig net so uit wildernis uit in die bult op, en dan is dit Nysna weg wat ons swaar verkeer dra in dorp toe, as jy deur Hedelins kom op die N12, lyk dit beter vir by die golfbaan, maar is besig bo by die York Circle. Oor jou Tinikwa Pas, vry vloeiende verkeer.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: 90.1 104.1 SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gauw weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry.

0: Nou gaan ons kyk na 'n voorblad van die Burger 50 jaar gelede. Dit is die 23ste Julie 1976. Springbok span wat op die voorblad was vir teen die All Blacks. En hulle het daar gesê Dawie Snyman, Springbok jeugagter, het hom onttrek aan die span vir daai eerste toets teen die All Blacks. Pieter Hoop, Springbok senter van die Weselike provinsie, het nou ingeskuif langs die senter Johan Oosthuizen, en terwyl Ian Robinson na jeugagter toe geskuif het. Dit was 50 jaar gelede. Suid-Afrika wat dan ook paar weke weg is van 'n historiese besoek van die Nieu-Seelanders, waar hulle 'n hele paar toetse teen ons kom speel. So is interessant om te sien hoe dit 50 jaar gelede ook so was. Dan is daar 'n lekker storie oor 'n hengelaar, Eben Skooman, bekende hengelaar van Mossel Bay, het die nuwe Suid-Afrikaanse rekord vir 'n rooisteen bras. Hy het 'n vis van 50 kg in sy skuit gelaai. Dit sal die grootste rooisteen bras wees wat nog aan die Suid-Afrikaanse kus van 'n skuit gevang is. Dis dan, soos ek sê, 50 jaar gelede. Daar sit dan 'n persoonlike berig, so jy kon in die koerant kon jy nou 'n persoonlike berigie plaas, 'n paar randjies daarvoor betaal. Nou meneer SF Node van Hexrivier en Guy Viljoen van die Torens, hulle het gesê, luister, ons is op pad na die rugbywedstryd toe in Durban. So moet ons nie probeer pla nie. Ons is weg. Ons gaan rugby kyk. En dan advertenties, kon jy 'n braaipan, 'n Pioneer braaipan kry vir R27, 'n hat tray vir R21 en dan 'n wafelrooster vir R11.50. Dit was 50 jaar gelede die hoofopskrifte in die Burger.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by Jochen Sport waar ons met internasionale sokker begin. Die Zambiese doelskieter Patson Daka het by Hamburger aangesluit op 'n kontrak van 1 jaar nadat hy Leicester City verlaat het en sê hy is gretig om die Bundesliga klub te help verbeter na 'n indrukwekkende tydperk waarin hy 68 doele vir Red Bull Salzburg en 29 vir Leicester aangeteken het. Manchester City se middelveldspeler Phil Foden het 'n nuwe kontrak van 4 jaar tot 2030 onderteken om hom tot die klub te verbind onder die nuwe hoofafrigter Enzo Maresca. Die Brasiliaanse middelveldspeler Casemiro het 'n gratis oordrag van Manchester United na Inter Miami voltooi, alhoewel Major League Soccer 'n ondersoek van stapel gestuur het na beweerde onreëlmatighede rondom die skuif. Intussen het Arsenal bevestig dat die verdediger William Saliba vir 'n lang tydperk langs die kantlyn sal wees wat hy tydens Frankrykse wêreldbeker veldtog opgedoen het, maar die klub sê dat 'n operasie nie nodig sal wees nie. Dan in atletiek, by die World Athletics Continental Tour Silver byeenkoms in Slovakia het Bajanda Walaza die vertoning van sy loopbaan gelewer deur die 100 meter te wen in 'n persoonlike beste tyd van 9,89 sekondes. Die 20-jarige het voor Jamaica se Hakeem Blake en Kanada se Andre de Grasse geëindig en sodoende Suid-Afrika se derde vinnigste 100 meter naloper van alle tye geword. En Suid-Afrika bied van 26 Julie tot 2 Augustus sy eerste professionele premier padeltoernooi by die Sunbet Arena in Tshwane aan, wat 'n belangrike mylpaal vir die sport in die land beklemtoon. Vice-president van Prime Media Sport, Joby Badenhorst, sê die geleentheid is die resultaat van 'n poging wat oor 18 maande gestrek het, wat dan Suid-Afrikaanse top padelsterre die geleentheid bied om teen die wêreldse voorste mans- en vroue spelers mee te ding. Prime Media Sport het 'n lisensie ooreenkoms van 3 jaar as promotor verkry om die toernooi van 2026 tot 2028 aan te bied met die P1 geleentheid, wat spog met prysgeld van byna 10 miljoen rand. Die toernooi sal ook gemeenskapsontwikkeling ondersteun deur 'n vennootskap met Amazeballs, waar volgens gebruikte padelballe herwin word tot voordeel van plaaslike sportinisiatiewe. En daarmee die einde van jou oggendsport. 104.1 SFM.

0: Ek wil sê, ek dink is deesdae nog steeds van waarde om 'n behoorlike kamera, nie 'n foon nie, maar behoorlike kamera te hê waarmee jy foto's neem. Dis asof jy 'n bietjie meer inzoom op die oomblik, jy's meer in die oomblik. Want jy met die foto, jy moet die komposisie reg kry, jy moet kyk dat die son nie van die verkeerde plek af skyn nie, dat jy alles in die prentjie kry wat jy wil daarin kry en so fokus jy op 'n oomblik in tyd wat jy bietjie kan vasvang. Deesdae met die foon is dit maar net rondloop en jy druk die knoppie en goed gebeur en na daai tyd gaan jy vinnig al deur en dan kyk jy wat dit was mooi. Ek nou in die kreerwildtuin was daar 'n persoon wat 'n oomblik vasgevang het van 'n kameelperd wat oorlede is en toe nou 12 ander kameelperde wat kom kyk het na hierdie oomblik en dit toe nou vasgevang het in 'n foto. Dis 'n baie mooi foto. 'n Dieredrama in die kreerwildtuin. En 'n hartroerende oomblik wat alwen viljoen toe nou daar vasgevang het. So ja, oorlaaste waar jy gaan, vat maar eerder 'n bietjie kamera saam in plaas van die foon. Hou op alles afneem, sorg dat jy daai net daai oomblikke vasvang dat jy bietjie kan stil staan en tyd.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

Agnes Blues se ware noord. Ons kyk na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Besoekers het begin arriveer by die Louvre in Parys in Frankryk vir die heropening van die Apollo galerie vir die publiek. Die Louvre is die wêreld se grootste en gewildste kuns- en historiese museum. Hulle kroonjuweel ter waarde van 88 miljoen euro is in 2025 in 'n rooftog uit die galerie gesteel. Hulle het toe nou beter sekuriteit gekry en daar kan jy nou weer lekker gaan kyk by die Louvre. Dan die Europese Unie het woensdag voorwaardelike toestemming gegee vir Paramount Skydance se mega oorname van Warner Bros. Discovery teen 110 miljard rand. Hulle gaan nou een maatskappy word, Warner Bros. En Discovery. Warner Bros. En Paramount gaan een maatskappy word. Die vereis dat Paramount sy aandeel in United International Pictures verkoop om mededinging in Europa te beskerm. En dan is ons verder deurgaan, gaan maar alles oor die oorlog daar en die ran op die oomblik, baie stories daar oor. En dan is daar 'n burgemeester in Sentraal Mexico, is in 'n stadsaal doodgeskiet. Die dorp Tumac is geleë in die deelstaat Morelos, naby die hoofstad Mexico stad, waar verskeie dwelmkartelle aktief is. Joch. En dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. 104.1 SFM.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
4: SFM.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die ondersoek na Iranse deelname aan militêre oefeninge is vertraag. Die afsettingskomitee verleng die sperdatum vir benoemings van bewysleiers. En die Imfuleni plaaslike munisipaliteit versuim steeds sy plig in terme van rioolstorting in die Vaalrivier.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa se ondersoek na Iranse beweerde deelname aan Exercise Wolf of Peace 2026 is vertraag. Volgens die DA moes die ondersoek binne 'n maand afgehandel wees, maar die president het bevestig dat hy nog nie die verslag ontvang het nie en dat dit nou eers binne 6 maande verwag word. Die DA sê hy sal aanhou aandring op antwoorde oor wie Iran se deelname goedgekeur het en of die president se opdrag geïgnoreer is. Die afsettingskomitee het die sperdatum vir politieke partye verleng om kandidate vir aanstelling as bewysleiers te nomineer. Partye het nou tot môre om bykomende nominasies in te dien. Die voorsitter van die komitee, Makashule Ghana, sê lede sal die kandidate by hulle vergaderinge volgende week oorweeg voordat hulle aanstelling aan die permanente parlement aanbeveel. Ghana sê die komitee het ook die sperdatum vir partye verleng om konsensus te bereik oor die ondersoek se verwysingsraamwerk voordat dit by die volgende vergadering oorweeg word.
2: Insofar as the terms of reference are concerned, the committee agreed that we give the political parties also until Friday at 6 p.m. Friday the 24th of July until 6 p.m. To confirm with one another, to find each other, and then to submit a consolidated position in that regard. We've also resolved that the matter as it relates to the president testifying before the committee be referred to the legal advisors of the committee.
1: Burgerregte organisasie AfriForum en Imfuleni plaaslike munisipaliteit tot die naweek tyd gegee om 'n noodaksieplan voor te lê om die voortdurende rioolbesoedeling by pompstasies in drie riviere vereniging te stop. Volgens die organisasie vloei duisende liters rou rioool daagliks weens stikkende pompe in die Vaalrivier. AfriForum waarskei dat hy 'n dringende hofaansoek sal inbring indien die munisipaliteit nie reageer nie om die munisipaliteit te dwing om sy wetlike verpligtinge na te kom. AfriForum se hoof vir die sentraalstreek Jaco Grobbelaar.
3: Ons wil graag wil sien dat diegene wat verantwoordelik is vir hierdie volhoubare administratiewe versuim ook persoonlik aanspreeklik gehou word waar die reg daarvoor voorsiening maak. Wanneer senior amptenare jaar na jaar versuim om hul statutêre pligte na te kom, kan dit nie langer slegs die publiek wees wat die finansiële gevolge dra nie. Imfuleni het nou vir ons gewys dat hulle nie ons riool kan bestuur nie en dit is tyd dat hulle dit oorgee aan die gemeenskap om self te bestuur.
1: Die KwaZulu-Natalse wetgewer het die provinsie se begroting van 168,2 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar goedgekeur. Die LER vir Finansies, François Rogers, sê meer as 80% van die besteding is aan die departemente van onderwys, gesondheid en maatskaplike ontwikkeling toegeken. Die begroting prioritiseer ook infrastruktuur, padinstandhouding, werkskepping en ekonomiese groei. Suid-Afrikaners hou asem op vir vanmiddag se besluit oor die rentekoers. Die jaarlikse inflasiekoers het in Junie tot 5% gestyg, hoër as ekonomiese verwagting van 4,7%. Dit vergroot die kans op 'n rentekoersverhoging. Hoë brandstof, elektrisiteits- en ander gereguleerde pryse het tot die stygings bygedra. Hoewel die meeste ekonome verwag dat die rentekoers met 25 basispunte kan verhoog, is daar sommiges wat glo dat die Reservebank selfs 'n 50% verhoging oorweeg. Geldsake. Goud verhandel teen $4,123.20 per fyn ons. Brent ruolie kos $95.97 per vat. Die rand verhandel teen R16.36 teen Amerikaanse dollar, R18.70 teen die euro en R21.90 teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
4: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Hier om te bly.

SFM gaan aan en aan en aan.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: 90.1 SFM.

0: 104.1
1: SFM.
2: SFM Skop.
3: Gaat ons môre see toe, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
2: SFM.

0: Magic.
1: SFM weer.
2: Ons begin in George en Wildernis, 18 minimum, 17 in die maximum, later vandag. Nou, lekker kans is vir reën, so teen vanaandse kant. Dan kyk ons in Mosselbaai en Hartenbos. 10 die minimum, 18 die maximum vir vandag. Ook dan later vandag kans vir reën in Oudtshoorn en De Rust. 7 die minimum, 16 die maximum bewolkte weer. Dit was dan Stilbaai, 7, 16. Later vandag tot 'n 60% kans vir reën. Ladysmith begin op 6 op na 16, ook 'n paar druppels wat kan val en dan op Plettenberg Baai en Nuisna. 11 die minimum, 19 die maksimum. Later vandag so 55% kans vir ordentlike reën. Windspoed van tot so 26 km/h.
1: 24/7 SFM.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM volgoed musiek.
2: Ons het lank al besluit, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Nosiwe Mapisan Kakula het op 'n weerkodewoorde gebruik om omkoopgeld te vra. Andrea Johnson getuig vandag verder voor die Matlanke Kommissie vir Ondersoek en Eskom waarsku teen die voortydige sluiting van Steenskool kragsentrales.
0: SFM nuus.
1: Dit is 11:00. Ek is Johan Lerm. Die staat sê hy sal in die Hooggeregshof in Pretoria bewyse voorlê dat die voormalige speaker van die nasionale vergadering Nosiwe Mapisana Kakula na bewering kodewoorde gebruik het om omkoopgeld van 'n kontrakteur van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag te vra. Mapisana Kakula het onskuldig gepleit op die korrupsie aanklagte en word daarvan beskuldig dat sy tussen 2016 en 2019 toe sy minister van verdediging was 4,5 miljoen rand gevra en aanvaar het. Die staat sê dat dit WhatsApp boodskappe was en deel van die bewyse is. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie advokaat Andrea Johnson sal na verwagting vandag haar getuienis voor die Malanga Kommissie van Ondersoek hervat. Verrigting is gister vroeër vandag nadat Johnson versoek het om haar getuienis weens die uitwerking van medikasie te beëindig. Johnson, wat sedert Dinsdag getuig, gaan voort met getuienis oor die artikel 27 beëdigde verklaring wat gelei het tot die inhegtenisneming van die hoof van misdaad intelligensie, luitenant-generaal Tumisani Khumalo en 6 ander. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane het beamtes geprys vir die onderskepping van 'n vermeende transito-rooftogbende. Gautengse polisie en die Ekurhuleni Metropolisie Departement het 'n bende agtervolg wat vermoedelik verbind word met verskeie ernstige en gewelddadige misdade. Beamtes het gister 'n huis in Davieton deursoek nadat hulle inligting ontvang het oor verdagtes wat na bewering beplan het om 'n rooftog te pleeg. Hulle het 7 gewere, 1 pistool, sigbaarheidsbaadjies en gekaapte BMW gevind. Die Forum vir Suid-Afrika, FOSA, verwelkom die bekendstelling van 'n nasionale ondersoek na die strafregstelsel se reaksie op geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. 3 hoofstuk 9 instellings het kragte saamgespan om die rapportering, slagofferondersteuning, ondersoek, vervolging, vonnisoplegging en rehabilitasie van sulke sake te ondersoek. FOSA glo dat die ondersoek kan sistematiese mislukkings in die strafregstelsel blootlê en help om praktiese hervormings te ontwikkel om oorlewendes te ondersteun. En Eskom sê die sluit van Suid-Afrika se steenkoolkragstasies moet wag totdat die kragstelsel gereed is. Eskom se uitvoerende hoof Dan Marokane sê die land moenie streng by die ontmantelingstydlyne vir hierdie kragstasies hou indien dit die energiesekerheid of ekonomiese groei in gevaar stel nie. Marokkani sê bewysgebaseerde assesserings en stelselgereedheid moet die ontmanning van steenkoolkragstasies lei. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 12:00.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.

0: 24/7 SFM. SFM nuus hoofstrekke.
1: Masaba vra vir deursigtigheid in die immigrasie adviesraad. Ekurhuleni sê meubelverwydering hou nie verband met onbetaalde diensverskaffer fakture nie en kommer neem toe oor verhoogde inflasie.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Ek sien SA versoek die minister van binnelandse sake, Leon Schreiber, om die voorsorgmaatreëls te verduidelik wat in plek is om botsings van belange in die immigrasieadviesraad te voorkom. Schreiber het die raad verlede jaar hersaamgestel en heraktiveer nadat dit vir meer as 'n dekade onaktief was. Die raad, wat ingevolge die immigrasiewet gestig is, adviseer die minister oor immigrasieregulering en beleid. Ex-SA-leier Herman Masaba sê die aanstelling van 'n ervare immigrasieregskenner in die raad verdien openbare ondersoek. Hy sê Suid-Afrikaners verdien om te weet dat adviseurs in die regering onafhanklik optree en dat hul advies in die nasionale belang is. Die stad Ekurhuleni in Gauteng het bevestig dat die balie van Germiston gister meubels uit sy hoofkantoor verwyder het terwyl hy lasbriewe uitgevoer het. Die staat sê die verwydering hou nie verband met onbetaalde diensverskaffer, fakture of 'n onvermoë om sy finansiële verpligtinge na te kom nie. Dit voeg by dat die kapitaalbedrag wat met die lasbriewe verband hou, reeds ten volle betaal is en dat die saak verband hou met fooie wat deur die balie geëis is. Die staat sê hy het steeds verbind dat hy steeds verbind is tot verantwoordelike finansiële bestuur en dringende regstappe doen om sy bates terug te kry. Die Weskaapse regering versoek besighede om aansoek te doen vir die uitvoer mededingendheidsverbeteringsprogram. Die program is daarop gemik om besighede in die provinsie te help om na internasionale markte uit te brei en hul uitvoerpotensiaal te laat groei. Die program sal ondersteuning aan besighede bied om hul mededingendheid te verbeter. Die Weskaapse LR vir Landbou, Ontwikkeling, Toerisme, Ivan Meyer, sê uitvoere is belangrik vir die provinsiale staat.
2: Die uitvoer van ons produkte is een van die pilare van ekonomiese groei, investering en werkskepping in die Weskaap. Ons help graag Weskaapse besighede wat hul produkte wil uitvoer om meer mededingend te raak en om hul markte te diversifiseer en om toegang te verkry tot nuwe internasionale markte. Die sogenaamde ISEP befondsing is nou amptelik beskikbaar vir besighede wat kwalifiseer om hulle uitvoergeleenthede te bevorder.
1: 7 mense is vanoggend dood in 'n botsing tussen 2 minibus-taksies en 'n vragmotor op die N4 tolpad tussen Humbombela en Godwana in Mpumalanga. Provinsiale owerhede sê een taksi wat 'n sleepwa gesleep het en in die rigting van Humbombela onderweg was, het beheer verloor en teen die vragmotor gebots. 'n Tweede taksi op pad na Johannesburg het ook teen die vragmotor gebots. Die Vereniging van Staatsamptenare het kommer uitgespreek oor die toename in verbruikersprysinflasie. Statistiek Suid-Afrika het gister aangekondig dat inflasie in Junie tot 5% gestyg het. Volgens die vakbond sal die toename in inflasie die finansiële probleme wat baie werkers in die gesig staar, vererger. Die vakbond se kloot sê werkers staar 'n toename in inflasie en rentekoerse in die gesig, maar salarisse word nie aangepas nie.
3: The continued erosion of purchasing power has also left many employees struggling to meet basic household expenses, service debt, and they had to cut back on a number of luxury items. The PSA has repeatedly warned that wage increases below the inflation rate are not sustainable and unfair public servants cannot continue to shoulder the burden of weakening economy whilst maintaining essential public services under extremely difficult circumstances.
1: En in sportnuus, ons kyk na golf. Louis Liebenberg het 'n telling van 69 in die tweede ronde aangeteken en hom by Saul Barnard op 7 houe onder baan syfer bo aan die puntelys te neem voor die finale ronde van die Bedway Big Easy Tour toernooi by die Kreersdorp Golfklub. Liebenberg het sy openingsronde van 68 opgevolg met 'n bestendige vertoning wat 4 voeltjies en 1 oor baan syfer ingesluit het en sê hy beplan om by dieselfde benadering te hou in sy strewe na die titel. Barnard het ook 7 houe onder baan syfer bereik na 'n ronde van 68 ten spyte van 'n uitdagende laaste 9 putjies en sê dat die stryd om sy eerste Bedway Big Easy Tour oorwinning waardevolle ervaring bied. Keegan en Jordaan Wessels deel die derde plek op 4 houe onder baansyfer, terwyl Snyman en Daniel nog 'n hou agter hulle in die 5de plek lê. Geld sake. Goud verhandel teen $4,088 77 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $97.60 per vat. Die rand verhandel teen R16.42 teen die Amerikaanse dollar, R18.74 teen die euro en R21.92 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,612. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 1 uur vanmiddag.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
0: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Stander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: 90.1 George, Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Meisner.

0: Dis Nadine, 100.000 woorde, 13 na 12, welkom by donderdagmiddag. Dis die 23ste van Julie 2026, tans bewolk hier in die begrotere George. Dink ons mag reg vir die breen later vanmiddag volgens die weerkaart. Anders hoop ek jy het goeie oggend gehad, ek gaan die geselskap hou tot so voor 3.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Root kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute, besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Root, al 18 jaar die vloerleiers in jou area. 90.1 SFM.

0: Dis 24 na 12, Michael Lind, Laan van Legendes, is hier op 90.104.1, Ed Sheeran, het jy ook na geluister met Meidingspoort te gesluit, is die Swartbergpas, tans die enigste route tussen Oudtshoorn en Prins Albert, wat dringende maatreëls noodsaak om swaar voertuie langer as 7 meter te verbied. Verlede week het byna 20 meter lange Interlink vragmotor gelaai met koring, het omgeslaan daar nadat die bestuurder waarskuwing tekens geïgnoreer het en die pas was so vir 2 dae gesluit terwyl die voertuig herwin is en ondanks bestaande verbod tekens probeer swaar vragmotor steeds die pas gebruik. Plaaslike inwoners, boere, toerisme belanghebbendes meen die huidige padtekens is onvoldoende en vra vir fisiese hindernisse wat te lang voertuie dan sal keer voordat hulle die pas binnegaan en verkeer oor die pas het dan skerp toegeneem weens die sluiting van Meidingspoort wat die risiko vir ongelukke ook verhoog en die provinsiale departement sê die 7 meter beperking word duidelik aangedui maar oorweeg by komende waarskuwings en sterker wetstoepassing en geen spoedhobbels word tans beplan nie weens veiligheidsrisiko's. Ek weet byvoorbeeld, terwyl daardie trok nog daar gelê het, was daar nog 'n vragmotor wat ook daar oor die Swartbergpas wou gegaan het en hy was toe onmiddellik was daardie vragmotor gestop en aangery om nie daar oor die Swartbergpas te ry nie as gevolg van daardie vragmotor wat te lank is. Oop maar die manne kan duidelik lees op daardie bord en besef dat hulle voertuie vragmotors is te lank om daar te ry.
1: Deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sf

0: Wonder wat het gebeur met haar hart. Vier werke wat vraag, kan ek my hart terugkry? Is 12, 3 en 30. Jy is op SFM. In die 2022, of in 2022, het die Protea netbalspelers hul statebondspele veldtog in die 6de plek afgesluit, nadat hulle uitspeelwedstrijd teen Uganda verloor het, en druk nou die versnelknopje van jaar, en die Suid-Afrikaners is terug, hierdie keer in Glasgow, en hulle wil beter vaar. Jy is immers ook net so goed soos wat jy in jou vorige toernooi was, of hoe? Nou, die belangrikste is dat ons op ons algehele plek van die vorige spele verbeter. Ons doelwit is om in die halfeindstryd te speel. Van daar af is baie dinge moontlik, het Jenny van Dijk aan Marula Media gesê. En die Protea hoofafrigter hou daarvan as haar span wen netbal speel. En sy is nie 'n breier wat die statebondspele geringskat nie, selfs nie eens met die wêreldbeker toernooi om die draai nie. Met alles wat ons doen, hou ons die wêreldbeker in gedagte, maar hierdie spele is vir ons net so belangrik. Dit is 'n kompetisie wat so te sê dieselfde waarde het, en alle sterkte daaraan span netbal.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Daughtry, vanmiddag vir jou, long live rock and roll. 23 Julie 2026, kom ons kyk gou vinnig na ons bekendes op vandag verjaar. Daniel Radcliffe, hy is nou die bekende man daar in Harry Potter. Hy verjaar vandag, Paul Wesley, televisieakteur, slash gitaarspeler, dan ook Marlon Wayans, filmakteur, Woody, televisieakteur, dan ook Kendall, YouTube ster. Suid-Afrikaanse akteur, Logner de Kok, vandag sy 76ste verjaarsdag, en hy was te sien op televisie as mede-aanbieder van die program Willy Wally. As we kyk in die pot, akteur was hy ook te sien in die fliek Pot vol Winter 1992. Ook rolle gehad op televisie en programme soos Getroud met Rugby, 5 Ster, Suidooster en vele meer. Dan nog 'n groote Suid-Afrikaanse sangeres, liedjie-skrywer Amanda Strydom, 70 jaar oud, debuuttreffer Ek loop die pad, 1979 vrygestel, bekend vir treffers soos Pelgrimsgebed, My kamer, Rok in my taal en vele meer. Verhoog te sien in produksies soos Die Wonderwerk, Kinkels in die Kabels en Met Permissie gesê. So dit is dan die bekendes aan wie jy vandag jou verjaarsdag vier. Baie geluk, hoop jy geniet elke oomblik van jou speciale dag. Mag die jaar wat voorlê vol avontuur, sukses en baie lag wees.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jou streekstasie is FM.
2: My hart verlang na die bloedrooi bosveldson.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Hoër onderwysinstellings moet veiligheid verseker en Manamela eis sterker SETA bestuur en aanspreeklikheid.
0: SFM nuus.
1: Dis 1:00. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die prinsipaal van die Weskus Tvet College in die Weskaap, Lungise Mabulawa, sê hoër onderwysinstellings het 'n verantwoordelikheid om die veiligheid van studente en werkers te verseker. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die college het vandag die Campus Gemeenskapsveiligheidsforum by die college van stapel gestuur. Die initiatief is deel van die polisie se samewerking met hoër onderwysinstellings om veiligheidsstrukture te vestig. Mabulawa sê kollegas is deel van gemeenskappe waar daar hoë vlakke van misdaad is.
2: Safety is not an additional service that we provide. It is the very foundation upon which quality education is built on. Across South Africa, we continue to witness the devastating effects of crime, violence, in particular gender-based violence and femicides. These challenges affect every sector of society, and institutions of high learning are not exempted.
1: Die Knysna munisipaliteit het sy Earth Festival 2026 amptelik geopen. Die kulturele geleentheid word by die Rastafari gemeenskap se Juda Square gehou en sal tot die einde van hierdie maand duur. Besoekers van reg oor die land en die wêreld sal na verwagting die fees bywoon. Die geleentheid beloof besoekers 'n geestelik verrykende viering van geloof, kultuur en eenheid. Die burgemeester van Knysna munisipaliteit, Tando Matika, sê Juda Square is 'n plek van geskiedenis, spiritualiteit, kultuur en erfenis. Hy het die gemeenskap geprys vir die bewaring van tradisies en die oordrag daarvan aan jong mense. Die minister van hoër onderwys, Buti Manamela, het 'n beroep gedoen op sterker bestuur en aanspreeklikheid by sektorale onderwys en opleidingsowerhede en bygevoeg dat hulle vaardigheidsontwikkeling moet verbeter en meer werksgeleenthede moet skep. Die minister het vandag die nuut aangestelde SETA-rekeningkundige owerhede en uitvoerende hoofde in Boksburg toegespreek. Hy sê al aanstellings dra 'n openbare plig en gewaarsku dat swak bestuur en misbruik van openbare fondse nie geduld sal word nie. Manamela sê SETA's fokus daarop om vaardigheidstekorte te oorbrug, werkplekopleiding uit te brei, beter uitkomste te verseker, eerder as om sukses aan besteding of die aantal projekte te meet. Hy het ook strenger toesig, sterker samewerking met die nasionale vaardigheidsowerheid en gevolge vir volgehoue onderprestasie beloof. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking het 'n petisie wat teen Suid-Afrika by die internasionale strafhof ingedien is, van die hand gewys. Twee Ghanese burgers het die petisie ingedien en die hof versoek om ondersoek in te stel na wat hulle as aanvalle teen buitelandse burgers beskryf. Hulle voer aan dat die aanvalle moontlik misdade teen die mensdom kan uitmaak. Die departement sê die petisie is opportunisties en voldoen nie aan die wetlike vereistes vir die hof om op te tree nie. Dit sê Suid-Afrika het vertroue in sy regstelsel om oortredings wat verband hou met rasisme, xenofobie en verwante onverdraagsaamheid te hanteer. Die minister van sport, kuns en kultuur, Keitan McKenzie, het 3 miljoen rand se befondsing goedgekeur om te verseker dat Suid-Afrika se mans en vroue hokkiespanne aan die 2026 hokkie wêreldbeker kan meeding sonder om hul eie uitgawes te betaal. Die toernooi sal van 14 tot 30 Augustus in België en Nederland gehou word. Die befondsing kom nadat die Suid-Afrikaanse hokkievereniging 'n tekort van 3 miljoen rand aangemeld het. Die departement sê die geld sal vrygestel word onderhewig aan 'n befondsing ooreenkoms, terwyl SA Hokkie opdrag gegee is om 'n finansiële omkeerplan in te dien en rekenskap te gee van hoe die fondse gebruik word. Dit is die einde van ons 1:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2:00.
0: Knysna 90.1.

0: op neus na, draai ek af, nou kan nie kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Neusna, 90.1 SFM.
2: Hier is Tabo Bester met vandagse Mark verslag.
3: Goeiemiddag nie luisteraars, natuurlik die groot nuus hier by ons. Gister die inflasie syfer wat aangekondig is en die koers wat spring van 4.3% na 5%. Natuurlik later vanmiddag die reservebank wat ons rentekoerse gaan aankondig. Ek dink na gister se inflasie syfer kan ons weer eens 'n verhoging van so 0.25% verwag. Natuurlik dan ook in die Midde-Ooste die gevegte of die oorlog tussen die Iran en VSA wat nou weer spoed opgetel het en ons sien dit duidelik in die olieprys en by ons die hulpbronprysbewegings. Die alle aandele indeks is 1.1% swakker op 108.500 punte, top 40 op 100.458 punte, dis 1.15% laer. Die hulpbronsektor en die finansiële sektor wat 1.4% swakker is. African Rainbow Minerals is 8.3% laer, Novum Platinum 3.85% en Impala Platinum 3.8%. Paar uitblinkers, Anglo American 5.4% op, soos verwag Thungela 4.78% en Sasol 4.7%. Vanoggend in die Ooste, duidelik dat die markte gesluit het voor die oorlog weer spoed opgetel het. Australië wen 0.25, Nikkei in Japan 0.5 en die Hang Seng in Hong Kong 'n volle 1.1. Beweeg ons oor na Europa toe, is die CAC 40 in Frankryk net kort van 'n persentasiepunt laer, DAX in Duitsland 0.68 en die FTSE in Londen so kwart van 'n persentasiepunt. Wisselkoerse verhandel ons op R16.42 vir 'n dollar, R18.74 vir 'n euro en R21.95 vir 'n Britse pond. Op die hulpbronprysmarkte is dit die Brent olieprys wat skerp styg, verhandel nou op 'n 7 week hoogtepunt, 3.8% dieder op $98.60 per vaatjie Brent. Goud $4,090 per fynos, platinumprys $1,621 per fynos. Dankie, dis dan al van my af, ons gesels weer môre.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabo Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
3: Welkom by uur 2 by ons donderdagmiddag saamkeer. 20 minute gehad van ons donderdag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Môre sal weer Vrydag net na 1 weer terug daarmee. Dis 22 nou na 1, jy kers met my en Rika Aries. Daar is by die Kankergrotte pad is daar 'n padsluiting en dit is dan die R328 pad wat na die Kankergrotte lei komende Saterdag die 25ste Julie vir ongeveer 4 ure. Dit sal dan wees vanaf 12 uur sal die pad gesluit wees om noodsaaklike padonderhou dan moontlik te maak en die presiese sluitingspunt kan op hierdie stadium dan nie bevestig word nie, maar die onderhoudswerk sal dan naby die kombuis plaas vind daar op die pad, daai stalletjie, en beplan asseblief die reis, dien ooreenkomstig en laat ook ekstra tyd toe vir die reis, kennisgewing daar vanaf die Oudtshoorn munisipaliteit. Hier is Rubber Duck.

0: lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Dis Joshua na die reën vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Die Storms 23 tal sal volgende week al ster junior springbokke herintegreer, terwyl Tom na spelmakers Dominic Malgas en Davis kyk om hul kans dan sondag aan te gryp. Nou die klub sal na verwagting versterk word deur 10 terugkerende junior bokke na al titelverdediging by die junior wêreldkampioenskap in Georgia, insluitend Loskakel, Jakin en center Marcus Miller. Dawson het echter gesê die groep sal tyd nodig hê voordat hulle in die Karibeker kan speel. Die onder 20 ouens is hierdie week afgeskeep, hulle het ingekom en mediese ondersoeke gedoen en dan sal hulle volgende week begin integreer, het die hoofafrigter vroeër vandag aan verslaggewers gesê. My gevoel is dat Jakin waarskynlik vir eers in die Verenigde Rugby Kampioenskap groep sal wees.
1: 90.1 SFM

0: 19 voor 2, Johnny M. Storm. En luisteraars skryf so pas my op ons Telegram lyn, Johnny M is weer terug in George. Dankie daar vir daardie boodskap, luisteraar wat vir ons daar skryf op ons WhatsApp lyn. Hoop dat sy ingeskakel is en geluister het na daardie lied van haar. Is 90.1 104.1, weer eens welkom van my en Ricardie, so pas by ons ingeskakel het komende Woensdag. Dan is dit die 29ste van Julie 2026. As jy dan pendel tussen Oudtshoorn en George, as jy na twee dink jy kan ry na Oudtshoorn vanaf George of vanaf Oudtshoorn na George, jy gaan dan moet wag. Dit is weer die blasting werk, skietwerk wat dan gaan plaasvind daar. En daardie gedeelte wat hulle werk daar by Wabomskraal, en om 2 uur sal die pad dan gesluit word, 5 uur sal die pad dan weer oopgemaak word, as die manne nou klaar weer skoon gemaak het. So moet ruste word aangeraai om die reise daar volgens dan te beplan, ekstra reistyd toe te laat, versigtig te ry in die gebied en volg ook alle verkeersaanwysings. So dit is komende Woensdag 29 Julie vanaf 2 uur die middag sal die pad tussen Oudtshoorn en George gesluit word.
1: Jou streekstasie is FM

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.1 SFM.

0: Pieter Nudee vanmiddag vir jou. Daar wees is daar een getitel Face in the Futurist. Het jy ook na geluister, bring ons dan so by 7 minute weg vanaf Junies op die uur om 2. Blijger is ingeskakeld daarvoor, sal jou nou hoogte hou wat in die wereld aan gebeur is wat nie smaak op die donderdag 23 juli 2026. Koue donderdag, ek het nou so vir oomblik net so na buiten gestaar en vroeger gekyk na die weerkantoor het gewys dat die reën gaan eers kom so hier by 3 uur en ek sien dat die reën is heel wat 'n uur, paar minute wat die reën vroeger is.
1: SFM, ons maak dit lekker.
0: Maar ons klaag glad nie, nee. George Ezra, Blame It On Me, sal jy bly, teen Jordaan neem ons na 2 uur.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: My voete stap al jare lank, dis in richting wysers op die Noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmerandstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap,

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika verwerp strafhof petisie oor aanvalle teen buitelandse burgers. Ado-komitee beklemtoon dat dit nie individue vrygespreek het nie. En Kaapstad se vennootskappe help om werk te skep.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking het 'n petisie wat teen Suid-Afrika by die internasionale strafhof ingedien is, van die hand gewys. Twee Ghanese burgers het die petisie ingedien en die hof versoek om ondersoek in te stel na wat hulle as aanvalle teen buitelandse burgers beskryf. Hulle beweer dat die aanvalle misdade teen die mensdom kan wees. Durko sê die petisie is opportunisties en voldoen nie aan die wetlike vereistes vir die hof om op te tree nie. Die departement sê Suid-Afrika het vertroue in sy binnelandse regsraamwerk om oortredings wat verband hou met rasisme, xenofobie en verwante onverdraagsaamheid te hanteer. Die parlement se Ado-komitee wat polisiekorrupsie ondersoek, het weer eens beweringe van die hand gewys dat dit sekere individue van enige oortreding vrygespreek het. Die voorsitter, Souweet, beskryf die beweringe as vals en kwaadwillig en voeg by dat dit nie die komitee se werk verteenwoordig nie. Die komitee, wat die beweringe van KwaZulu-Natal se polisiekommissaris, Luitenant-generaal Slasla Makwanazi, ondersoek vergader vandag. Souweet dring daarop aan dat burgers verslae wat in die openbare ruimte versprei word, met omsigtigheid moet hanteer. Hy sê die komitee bly daartoe verbind om wanpraktyke in die landse strafregstelsel uit te wis.
2: We invite all South Africans to join us today as we do our work paragraph by paragraph or page by page so that at the end of our proceedings today they don't have to get information from anybody but they themselves must be the ambassadors of the information that they would have obtained from today's proceedings.
1: Die stad Kaapstad sê sy vennootskappe met bedryfsliggame het gehelp om meer as 15,000 direkte werksgeleenthede gedurende die 2025-26 boekjaar te skep. Die stad se vennote is in sleutelbedrywe bedrywig, insluitend die uitkontraktering van sakeprosesse, klere en tekstiele en marine vervaardiging. Die vennote ondersteun ook handelsontwikkeling en belegging in die stad. Die burgemeester komitee lid vir groei, James Vos, sê die direkte werksgeleenthede is gekoppel aan staatsbefondsde projekte.
3: A big part of growing Cape Town's economy is focusing on sectors where we have a competitive advantage and real potential for investment, expansion and job creation. Through our city-supported special purpose vehicle program, I've seen firsthand what this can achieve, from factory floors to boardrooms across the city. Over the last year, we have facilitated just under 19 billion rand in new investments and helped deliver 15,948 new jobs.
1: Die VF Plus sê dat hulle 'n formele petisie by die Nasionale Raad van Provinsies ingedien het, rakende die Landbank se skuldinvorderingspraktyke. Volgens die party word die voorlegging namens sowat 150 kommersiële boere en boerdery-entiteite gedoen, wat likwidasie en die beslaglegging op hul bates in die gesig staar. Die petisie vra vir 'n dringende gesamentlike ondersoek en aanbevelings om toesig en billike skuldinvorderingspraktyke te verbeter. Die partij beweer dat agressieve liquidasies, ondergewaardeerde plaasverkope en foute deur die bank baie boere finansieel geraak het. Die VF Plus waarsku dat die kwessie ook voedselsekerheid kan bedreig. Die minister van Hoër Onderwys, Buti Manamela, doen 'n beroep op sterker bestuur en aanspreeklikheid by sektorale onderwys en opleidingsowerhede en voeg by dat hulle vaardigheidsontwikkeling moet verbeter en meer werksgeleenthede moet skep. Die minister het vandag die nuut aangestelde SETA-rekeningkundige owerhede en uitvoerende hoofde in Boksburg toegespreek. Hy sê hul aanstellings dra 'n openbare plig en waarsku dat swak bestuur en misbruik van openbare fondse nie geduld sal word nie. Manamela sê SETA's moet daarop fokus om vaardigheidstekorte te oorbrug, werkplekopleiding uit te brei, beter uitkomste te verseker, eerder as om sukses aan besteding of die aantal projekte te meet. Geld sake. Goud verhandel teen $4,088 $0.91 per fyn ons en Brent ree olie kos $98.73 per vat. Die rand verhandel teen R16.41 in die Amerikaanse dollar, R18.72 in die euro en R21.93 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,753.18. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: Ek hoop jy geniet 'n wonderlike donderdag waar jy ook al is. Jy is ingeskakel op SFM 90.104.1. Dis John Rock Prophet met 'n nommer pas en die gramme Honey I'm Good wat jy ook hier aan die begin van ons uur gehoor het. Dis 14 nou na 2 stadige verkeer in Meadstraat, Cathedralstraat en so ook hierdie tyd van die middag rondom die skole, behalwe môre. Môre is Vrydag, dink die skole wat dan so bietjie vroeër verdaag. Gepraat van skole, ek kyk so uit op die Holy Cross Primêers Brinkbyveld en die manne wat tans besig is om reg te maak vir hokkie speel. Blyk het vir my, ek sien die een span is nou al reeds daar op die veld, so die manne gaan nou gaan hulle afskop, ek weet nou nie, kan nou nie precies sien wat die skole dit is nie, maar hulle gaan nou een op ander tyd gaan hulle begin met daar die hockey wedstrijd, sterkte ook daar van hulle. So ons Jacobs, end of the road, ek sien ook Jinning, Saarkie en Kedern.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie,

0: eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saam gevat oral waar ek gaan.
1: Waarvoor ek staan, DZL. Kyk, jy moet vir iets staan, want anders val jy vir enig iets, as jy nie vir iets staan nie. Bring ons dan nou so by 2:24, weer eens baie welkom, as so pas by ons ingeskakel het, jy kyk ons dan met my en Ricardius vir die volgende paar minute tot so voor 3. Suid-Afrika's inflasiekoers het in juni tot 5% het gestyg, ook dan die hoogste vlak in 2 jaar met brandstofpryse wat dan die afgelope jaar met meer as 1/3 toegeneem het, vervoerkoste wat ook opgestoot het. Volgens statistieke Suid-Afrika het jaarlikse verbruikersinflasie van 4.5% in mei tot 5% in juni toegeneem. Vorige keer wat inflasie op 'n soortgelyke vlak was, was in juni 2024 toe dit op 5.1% gestaan het. Pryse het dan ook tussen mei en juni gemiddeld met 0.7% gestyg, sê statistieke Suid-Afrika. Vervoer was dan die grootste drywer van die jongste stygings in die verbruikersprysindeks. Die jaarlikse inflasiekoers is vir die kategorie het dit binne 'n maand van 9.4% tot 12.7% het dit gestyg. Brandstofpryse was in juni 34.3% hoër as 'n jaar tevore, met diesel wat 50.8% duurder was, petrol wat met 31.7% gestyg het, en die druk het ook reeds na ander vervoerkoste oorgespoel. Passasiersvervoer het in juni alleen met 8.1% het dit duurder geword, wat die jaarlikse inflasiekoers vir die kategorie van 4.0% tot 12.5% opgestoot het, en minibus taxi tariewe het binne 'n maand met 11.5% gestyg, gevolg deur e-taxi dienste 8.7%, langafstandbusse 8.4%, skoolvervoer 3.7%. Dalk wil jy ook dit doen. Hier is Jenning skree 26 na 2.
2: Wat vandag nog Facebook.com/SMS

0: Dis Jening met skree, paar sekondes weg vanaf 2:30. In die sport, Clayton Blommetjies, hy sal dan sy 150ste verskyning vir die Cheetahs vier, wanneer die gasheere die haie in vrydagse Karibeker wedstrijd by die Vrystaat stadion pak. Veteraan Jelagter, hy bereik aan die mylpaal in 'n span wat verskeie veranderinge toon, van die span wat die Leeus vir hierdie week met 29-27 by Ellis Park geklop het. Faf de Klerk behou die nommer 9 trei na indrukwekkende Cheetahs debuut en kombineer weer met Jaco van der Walt as skakelpaar, terwyl kaptein Niels herskommelde pak lei met Victor Curdley in die tweede rij. Daar is ook veranderinge aan beide vleels met Michael wat na 14 skuif vir die plek van Cohen Jasper en Prins wat na verlede week se uitstappie bevorder is na die aanloopspan. Voormalige Woudekom Bulle en Edinburgh veelzijdige achterspeler Henry Immelman. Hy is dan gereed vir sy eerste uitstapie vir die Vrystaters vanaf die bank, waar te Bogen Kosi, Ben Sisonke en Marco Jansen van Vieren ook ingesluit is. En Blommetjies het dan sy Cheetahs debuut 2014 gemaak, bereik sy mylpaal nadat hy die Vrystaatspan in Super Rugby, die Karibeker, Pro 14, SA Beker en ander wedstryde verteenwoordig het.
1: 90.1 SFM

0: met enige iets, enige raad. Roan Webner wat sê, hy is die liefdesdokter. Kederin dieselfde het jy ook na geluister. Komende maandag is dit die 27ste van Julie, dan is daar 'n beplande kragwateronderbreking. Veenkoot omliggende gebiede en die watertoevoer sal onderbreek word vanaf 10:00 die oggend tot en met 4:00 die middag om die aansluiting van 'n nuwe waterverbinding. Dan te voltooi nou die George Munisipaliteit waarsku dat laaf waterdruk moontlik gedurende hierdie tydperk ervaar kan word en inwoners word aangeraai om voorsiening te maak. Indien onvoorsiene probleme die werk vertraag, sal die wateronderbreking verskuif word na die volgende dag, Dinsdag, 28 Julie, vanaf 10:00 die oggend tot met 4:00 die middag. Maar die vasgestelde datum is dan komende maandag, 27 Julie, 'n wateronderbreking in Veenkoot, 10:00 die oggend tot en met 4:00 die middag.
1: SFM, betowerende klanke.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
2: 9:09. Môre is Vrydag. Terug môre op die draadloos. Dis tussen 12 en 3. Bly nog geskakel op 90.1 104.1. Veilig wees op ons land se paaie. Groet jou met Steps Tragedy. En tot môre middag tussen 12 en 3. Groetnis van my en Rikaries. Bye bye.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Weskaap het 'n hoë aantal dronkbestuur sake en Kaapstad se biblioteke neem deel aan die Coding for Africa toernooi.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Ares. Die aantal dronkbestuur sake in die Weskaap bly hoog. Ten minste 10,337 motoriste is in hegtenis geneem vir bestuur onder die invloed van alkohol gedurende die 2025-26 finansiële jaar. Slegs 441 van die sake is vervolg. Spoed en bestuur onder die invloed van alkohol word vermoed as van die hoofoorsake van padongelukke. Die DA se Benedicta van Minen sê die lae aantal vervolgings is 'n bron van kommer.
2: Hierdie syfers wek ernstige kommer oor die doeltreffendheid van die strafregstelsel om te verseker dat diegene wat in hegtenis geneem word vir bestuur onder die invloed uiteindelik aanspreeklik gehou word. Elke teruggetrekte saak verswak die afskrikmiddeleffek van ons wette en ondermyn die publieke vertroue. Die DA sal voortgaan om streng toesig oor die SAPD uit te oefen en met die nasionale vervolgingsgesag te skakel om te identifiseer waar sake deur die krake val en hoe ondersoeke en vervolgings versterk kan word.
1: 'n Geregtelike tribunaal het getuienis van die Vrystaatse regter Lepono Lekale aangehoor terwyl dit oorweeg of sy 8 jaar lange siekteverlof hom permanent ongeskik gelaat het om sy pligte uit te voer. Lepono het vandag tydens die verhoor gesê dat hy in 2018 twee amputasies ondergaan het voordat hy sy sig verloor het. Hy sê hy het gekies om nie af te tree nie, omdat tradisionele geneesers hom verseker het dat sy sig sou terugkeer. Die regter het emosioneel geraak terwyl hy sy siekte en sy gesin se soeke na behandeling beskryf het. Die tribunaal sal ook van sy oogarts en tradisionele geneeser hoor voordat hulle besluit of die saak na die regterlike dienskommissie verwys moet word vir moontlike verwydering uit die amp. Die stad Kaapstad se biblioteke neem vanjaar deel aan die Coding for Africa toernooi. Die kompetisie het op Mandela Dag begin en duur tot 18 Augustus. Coding for Africa is ook oop vir skole en gemeenskapsorganisasies. Die kompetisie bied aan leerders praktiese uitdagings om hul koderings en denkvaardighede te ontwikkel. Kaapstad se burgemeester komitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine, sê die deelname van jong leerders aan die kompetisie bevestig hul bereidwilligheid om te leer.
3: It's wonderful to see so many learners participating in the Coding for Africa tournament. Not only does it confirm their interest and willingness to learn, it also shows that our libraries are places where young people can have fun, make new friends, and broaden their knowledge and skill set in a safe environment. We wish our library teams and all participants the very best of luck, and we cannot wait to see the results and who will progress to the national tournament.
1: Die Nasionale Verbruikerskommissie en die Grensbestuursowerheid het 'n ooreenkoms onderteken om optrede teen onveilige, nagemaakte en onwettige goedere wat Suid-Afrika deur toegangshawes binnekom te versterk. Die vennootskap sal fokus op aanlyn aankope, koerierafleweringe en posversendings met gesamentlike inspeksies, handhawingsoperasies en inligtingdeling wat deel vorm van die inisiatief. Die owerhede sê die ooreenkoms is daarop gemik om verbruikers beter te beskerm en bedrog te identifiseer wat verband hou met e-handel invoere en koerierdienste. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê Suid-Afrikaners sal binnekort hul slim identiteitskaarte en paspoorte direk by hul huise kan laat aflewer as deel van die departement se digitale transformasieprogram. Hy sê toegang tot slim identiteitsdienste het reeds aansienlik uitgebrei deur deelnemende banke met 327 nuwe banktakke wat oor die afgelope 4,5 maande bygevoeg is. Dit het die diensnetwerk meer as verdubbel. Schreiber voeg by, die hervormings is daarop gemik om binnelandse sake dienste meer toeganklik te maak, veral vir mense wat in landelike gebiede woon. Geld sake. Goud verhandel teen $4,088.91 per fyn ons en Brent ruolie olie kos $98.73 per vat. Die rand verhandel teen R16.41 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.93 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,753.18. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
0: SFM weer.
6: Ons kyk na môre se weer in die George Wilderness omgewing, 18 minimum, 17 die maksimum. Dit klink na sonskyn weer deur môre, reg deur die dag. Dan kyk ons daarna Mosselbaai en Hartenbosch, 9 die minimum, 17 die maksimum vir jou Vrydag. Uitsoring onder rust, 6, 18 die temperatuur, sonskyn weer. Riversdale stil, baai begin op 7 op na 18 grade Celsius. En dan in Ladysmith is dit 15 minimum, 18 die maksimum. In Pietersburg baie en Nysna 9 die minimum 18 die maksimum sonskyn weer.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George uitgaan en aan Wilderness se kant toe. Op die oomblik lyk dit nog redelik vry fluent. Besig daar om Victoria Bay se sirkel. Dan is die uitgaande is op Nysna weg self. Is dit net vir die treinbrug besig op die oomblik. Dan Helen se kant toe vry fluent by die golfbaan besig om Witfontein sirkel. By die lughawe self is dit vry vloeiend, Groot Brak lyk goed, Klein Brak vry vloeiend en in Mosselbaai, vanaf Mosselbaai na Hartenbos toe, besig deur Dias voorbaai en daar by Hartenbos uit en in, as jy uitgaan is daar na Dannebaai se kant toe, is dit besig deur Heiderand by twee groot T-aansluitings.
0: Maak elke dag 'n SFM dag!

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.

familie altyd gedoen het. Ons by Group One Cherry in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese cherry produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group One Cherry, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

0: En as ek laat Max met Basaru toe, nou kyk, donderdagmiddag, jy kan uiteindelik begin uitsien na die naweek. Jy weet, vroeger in die week kon jy dit gedoen het nie, want jy gaan jouself net disappoint. So nou is dit 'n donderdagmiddag, ja, jy kan, want al wat nog voor lê, is vrydagoggend bietjie werk, hier teen vrydagmiddag begin het ons al naweek raak. So, ons kan vorentoe kyk na die naweek, ons kan ook vorentoe kyk hier in die volgende uur of twee, ja, gaan 'n bietjie nuus deurkom oor die uitleenkoers van die banke, ja, die is, Reservebanks raad sit alweer met daaroor besluit. Iets wat ek nie lekker kan verstaan nie. Hulle is nou maar die alles het te vinnig gestyg. Dis nou hulle. Maar daai alles wat gestyg het, is goed wat hulle reguleer. So dit is die petrol, die diesel. Dit is toch goed wat hulle reguleer. Hulle besluit wat die prys daaroor gaan wees en hoeveel hom opsit of af of wat ook al. En daai het nou uitwerking en dit het nou alles anders te laat 'n bietjie vinniger en nou, jy skrik, nou moet ons daarvoor betaal, miskien moet te hoor, uitlinkers, maar anyway, die goed is dalk bietjie bo my kop, so, ons gaan lekker muziek luister, ons gaan stories mekaar deel, deur die middag, ek hou jou op hoogte met wat op die pad aangaan, en ons het ook lekker nes en sport.
1: SFM, jou weg, deur die middag.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA het berigte verwerp dat Bafana afrigter Hugo Broos 'n kontrakverlenging van 1 jaar ontvang het en nou vol dat die beweringe ongegrond is en bevestig dat sy kontrak tot Julie 2026 geldig bly. SAFA verklaar dat geen besluite oor die nasionale span se tegniese struktuur geneem is nie en doen 'n beroep op die media om inligting te verifieer voordat dit gepubliseer word. Die sokkervereniging gee die versekering dat enige aankondigings oor afrigters slegs deur amptelike kanale gemaak sal word sodra interne prosesse afgehandel is. Intussen sal die Franse Sokkerfederasie op 28 Julie die nuwe afrigter van Frankryk bekend maak, met die algemene verwagting dat Zinedine Zidane vir Didier Deschamps sal opvolg. Oor na rugby, die Stormers 23 afrigter Tom Dawson Skoop het sy wenspan vir Sondagse Currie-beker wedstryd teen die Boland Cavaliers grootliks onveranderd gelaat met Dominic Malgas wat die beseerde Jean-Luc Duplessis op losskakel vervang. Stefan Ungere sal die span as kaptein aanvoer, terwyl Gary Porter en Kean Davis die enigste twee veranderinge op die plaasvervangers bank is. Dawson Skoop het bevestig dat geen junior springbokke vir die wedstryd beskikbaar was nie, maar hoop hulle sal later by die span aansluit. Hy sê die span bou op continuïteit en sal in elke afdeling moet verbeter, aangesien Wellington 'n moeilike plek is om te speel. En Lyft is aangekondig as die geassosieerde binnelandse lugredery borg van die Vodacom Bulls en die Isuzu Bulls Daisies en sal beide spanne ondersteun met hul reise tussen Johannesburg, Kaapstad en Durban. Die vennootskap bring Pretoria die voorste mans en vroue rugbyspanne onder een lugredery ooreenkom saam nadat die Bulls die eindstryd van die 2026 Verenigde Rugby Kampioenskap gehaal het en die Daisies 'n vierde opeenvolgende vroue Superliga titel tydens 'n onoorwonde seisoen verower het. Lyft sê die samewerking weerspeel sy verbintenis tot die ondersteuning van Suid-Afrikaanse sport. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Ons vanel daai met Bullseye. Nou, onlangs het die regering begin om, lyk my hulle wou soos boorgate registreer en so aan. Is daar staatskennisgewing 54575 in die departement onlangs 90 dae lange watergebruiksregistrasieveldtog wat hulle nou besig is om te voer. So toe het Outa gegaan en bietjie gaan hoor wat presies is die ding en wat is die wet en wat sê die staat. Nou, jy mag 'n boorgat hê. Dis tog om water te kry is een van die basiese menseregte. En dit is dan jy hoef nie daarvoor een of ander lisensie te hê as dit vir redelike huishoudelike watergebruik, klein nie kommersiële tuine, die versorging van vee binne normale weidingsperke, die opvang van reënwater, watergebruik tydens noodgevalle en sekere ontspanningsgebruike nie. So daar is hy. Die vrystelling geld slegs wanneer die watergebruik redelik en nie kommersieel is. So, sê by die huis 'n boorgat het, mense klop aan, hulle wil hê met die ding gestel of something, ek weet nie, die stadsraad wil by jou geld hê omdat jy jou eie boorgat het, nie so gauw nie. Jy kan nie dit doen nie, joch. Volgende, vuurbestand, en dit is van Suzanne.

0: Blinks and Armors, I Know You Know. En is Alessi Rose. En nou ons kyk na paar aanhalings om die middag so bietjie oor te dink. Thomas Jefferson het gesê, honesty is the first chapter in the book of wisdom, for all om honest met yourself te wees. Baie belangrik. David Bowie het gesê, I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring. Daai is nou slagspreek wat die ou nogal kan hê. Miskien die oggend daarin vaskyk as jy opstaan. Volgende is dit liefde. Was eers liefde van Eden.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Liefde.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: SFM, maak elke dag 'n goed vol dag.
2: Heerlijke muziek wat ons sal vat tot en met 4 uur. Eerst is het die Paletones met Colorful en daarna is het Jy is my lewe van Isaac.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika verwerp die strafhof petisie oor aanvalle teen buitelandse burgers. Ad hoc komitee beklemtoon dat dit nie individue vrygespreek het nie en owerhede verskerp kontroles op aanlyn aankope en koerier invoere.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, Durco, het 'n petisie wat teen Suid-Afrika by die internasionale strafhof ingedien is van die hand gewys. Twee Ghanese burgers het die petisie ingedien en die hof versoek om ondersoek in te stel na wat hulle as aanvalle teen buitelandse burgers beskryf het. Hulle beweer dat die aanvalle misdade teen die mensdom kan wees. Durco sê die petisie is opportunisties en voldoen nie aan die wetlike vereistes vir die hof om op te tree nie. Die departement sê Suid-Afrika het vertroue in sy binnelandse regssaamwerk, raamwerk en oortredings wat verband hou met rasisme, xenofobie en verwante onverdraagsaamhede te hanteer. Die parlement se ad hoc komitee wat polisiekorrupsie ondersoek het weer eens beweringe van die hand gewys dat dit sekere individue van enige oortreding vrygespreek het. Die voorsitter, Sowet Leganyane, beskryf die beweringe as vals en kwaadwillig en voeg by dat dit nie die komitee se werk verteenwoordig nie. Die komitee wat die beweringe van KwaZulu-Natal se polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlana Mkhwanazi ondersoek, vergader vandag. Leganyane bring daarop aan dat die burgers verslae wat in die openbare ruimte versprei word met omsigtigheid moet hanteer. Hy sê die komitee bly daartoe verbind om wanpraktyke in die land se strafregstelsel uit te wys.
2: We invite all South Africans to join us today as we do our work paragraph by paragraph or page by page so that at the end of our proceedings today they don't have to get information from anybody, but they themselves must be the ambassadors of the information that they would have obtained from today's proceedings.
1: 'N regterlike tribunaal het getuienis van die Vrystaatse regter Lepono Lekale aangehoor terwyl dit oorweeg word of sy 8 jaar lange siek verlof hom permanent ongeskik gelaat het om sy pligte uit te voer. Lekale het vandag tydens die verhoor gesê dat hy in 2018 twee amputasies ondergaan het voordat hy sy sig verloor het. Hy sê hy het gekies om nie af te tree nie omdat tradisionele geneesheers vir hom verseker het dat sy sig sou terugkeer. Die regter het emosioneel geraak terwyl hy sy siekte en sy gesin se soeke na behandeling beskryf het. Die tribunaal sal ook van sy oogarts en tradisionele geneeser hoor voordat hulle besluit of die saak na die regtelike dienstekommissie verwys moet word. Inwoners en besighede in dele van eThekwini, dis nou Durban, sal 'n 24 uur wateronderbreking ervaar vanaf 7 uur môreoggend tot 7 uur saterdag aand as gevolg van noodsaaklike instandhouding by die Durban Heights waterbehandelingswerke. Umgeni Utukela Water sal 'n isolasieklep installeer en 'n foutiewe nou-klep by die Nagel Mushroom House vervang om die betroubaarheid van die stad se grootmaat watervoorsieningsstelsel te verbeter. Die Nasionale Verbruikerskommissie en die Grensbestuursowerheid het ooreenkoms onderteken om optrede teen onveilige, nagemaakte en onwettige goedere wat Suid-Afrika deur toegangshawens binnekom te versterk. Die vennootskap sal fokus op aanlyn aankope, koerieraflewering en posversendings met gesamentlike inspeksies, handhawingsoperasies en inligtingdeling wat deel vorm van hierdie inisiatief. En dan geldsake. Goud verhandel teen $4,077.32 per fyn ons. Brent 3 olie kos $99.01 per vat. Die rand verhandel teen R16.45 teen Amerikaanse dollar, $18.73 teen die euro en R21.95 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: trots Suid-Afrikaanse klanke.
1: SFM weer.
2: Ons kyk na môre se weer in die George Wilderness omgewing, 18 minimum, 17 die maksimum. Dit lyk na sonskyn weer môre reg deur die dag. Dan kyk ons daar na Mosselbaai en Hartenbos, 9 die minimum, 17 die maksimum vir jou Vrydag. Uitsoring in die rust, 6, 18 die temperatuur, sonskyn weer. Riversdaan stil, baie begin op 7 op na 18 grade Celsius. En dan in Ladysmith is dit 15 minimum, 18 die maksimum. In Plettenberg Baai en Nysna, 9 die minimum, 18 die maksimum, sonskyn weer.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM 90.1 kus langs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, uitgaan na Dannebaai se kant toe. Is besig daar by die tweede groot T-aansluiting in Heiderrand. As jy uitgaan na Hartenbos toe, deur Voorbaai wat dit besig is daar by die af en opritte verby, by Bayview wat dit begin opklaar, maar voor Hartenbos self is dit weer besig. Klein brak, vyf vloeiend, groot brak, lyk goed, ons beweeg deur daar na George kant toe, waar dit vry vloeiend lyk, daar deur Heathens op die oomblik, daar na Blanke se kant toe. Is wel besig as jy uitgaan op Nuisna.
0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: appel.
1: So uit die potato. Skryf vandag in die geskiedenis gebeur het die jaar 1977 is dit King Louis van Frankryk. Wat sê, luister, kom ons gee 'n paar wapens vir die ouens daar in Amerika wat fight teen die Britte. Enige ouens wat fight teen die Britte sal ons as die Franse help. Dit was in die jaar 1977. Dan in die jaar 1829 is dit 'n man met die naam van William Austin Byrd wat die eerste patent uitbring vir 'n typografer wat nou later 'n typewriter geword het. En dan in die jaar 1995 was dit komeet Hale-Bopp wat ontdek is. En toe nou omtrent 'n jaar later kon jy hom met die oog sien soos hy verby die aarde geskiet het. Dis dan wat vandag in die geskiedenis gebeur het volgens 'n stukkie van jou van Arno Jordaan.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/SFM-streek.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA het berigte verwerp dat Bafana afrigter Hugo Broos 'n kontrakverlenging van 1 jaar ontvang het en nou vol dat die beweringe ongegrond is en bevestig dat sy kontrak tot Julie 2026 geldig bly. SAFA verklaar dat geen besluite oor die nasionale span se tegniese struktuur geneem is nie en doen 'n beroep op die media om inligting te verifieer voordat dit gepubliseer word. Die sokkervereniging gee die versekering dat enige aankondigings oor afrigters slegs deur amptelike kanale gemaak sal word sodra interne prosesse afgehandel is. Intussen sal die Franse Sokkerfederasie op 28 Julie die nuwe afrigter van Frankryk bekendmaak met die algemene verwagting dat Zinedine Zidane vir Didier Deschamps sal opvolg. Oor na rugby, die Stormers 23 afrigter Tom Dawson Skoop het sy wenspan vir Sondagse Currie-beker wedstryd teen die Boland Cavaliers grootliks onveranderd gelaat met Dominic Malgas wat die beseerde Jean-Luc Duplessis op loskakel vervang. Stefan Ungere sal die span as kaptein aanvoer, terwyl Gary Porter en Kean Davis die enigste twee veranderinge op die plaasvervangersbank is. Dawson Skoop het bevestig dat geen junior springbokke vir die wedstryd beskikbaar was nie, maar hoop hulle sal later by die span aansluit. Hy sê die span bou op continuïteit en sal in elke afdeling moet verbeter, aangesien Wellington 'n moeilike plek is om te speel. En Lyft is aangekondig as die geassosieerde binnelandse lugredery borg van die Vodacom Bulls en die Isuzu Bulls Daisies en sal beide spanne ondersteun met hul reise tussen Johannesburg, Kaapstad en Durban. Die vennootskap bring Pretoria, die voorste mans en vroue rugbyspanne onder een lugredery ooreenkom saam nadat die Bulls die eindstryd van die 2026 Verenigde Rugby Kampioenskap gehaal het en die Daisies 'n vierde opeenvolgende vroue Superliga titel tydens 'n onoorwonne seisoen verower het. Lyft sê die samewerking weerspeel sy verbintenis tot die ondersteuning van Suid-Afrikaanse sport. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM, ons maak

0: Johan Josseman en Sterre, ons kyk dan na wat vandag gebeur het in die geskiedenis in die wêreld van sport. So in die jaar 1827 word die eerste Amerikaanse swemskool geopen in Boston in Massachusetts. Dis in die jaar 1827. In die jaar 1868 is dit die All England Lawn Tennis Club wat toe nou begin is. En in die jaar 1877 het hulle naam verander na die All England Croquet and Lawn Tennis Club. Dis waar hulle toe nou Wimbledon later aan begin hou het. Dit is dan internationaal interessant, een bykie Suid-Afrikaanse geschiedenis. Is 50 jaar gelede Suid-Afrika uit atletiek, internationale atletiek federatie geskors. So dit was in die jaar 1976 Suid-Afrika uit atletiek federatie geskors. Hulle het in Montreal het hulle gestem, 227 stemme teen 145 en Rusland, Senegal en Sudan het die voorstel ingedien om Suid-Afrika uit te skop. Dan ook 50 jaar gelede was het Dawie Snyman, Springbok heel agter, wat hom onttrek het aan die span, wat hy nou aangewys is vir die eerste toets teen die All Blacks. Peter Whip, Springbok center van die Westelike provinsie, is toe nou die center wat gekies is in sy plek, saam met Johan Oosthuizen, en Ian Roberts het van center na heel agter toe geskuif. Dit was in die eerste toets teen Nieu-Seeland, 50 jaar gelede. Wat vandag gebeur het, die span wat verander het. Dan sê, dit is dan die wereld van sport, volgende Alma Scheur sê juist genoeg.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Dis Bert Zahn van The Country. Ons kyk 'n bietjie wat gaan aan in die wêreld van TV en film. Nou, Stuart fails to save the universe. Begin dan vandag op HBO Max. Dit is 'n soort van 'n spin-off van die Big Bang Theory. So dit word nog interessant te wees. Dit gaan oor die ou wat die boekwinkel besit het, die comic boekwinkel. Stuart fails to save the universe is daardie ek se naam. Dan Ellie. Dit is dan 'n TV-reeks wat begin. Kan jy nou nog die film Legally Blonde onthou? Wel, dit gaan oor daai film en dan die aangaan van daar af. So dit begin daar in 1995 die storie. En hoe Ellie uitgekom het by gaan regte swat met haar pink kleertjies aan en haar prulkie onder die arm. Dan kyk ons na films wat op die oomblik gewys word. Odyssey doen baie goed. The Invite is dan ook daar met Seth Rogen en Penelope Cruz. Dan Project Hail Mary doen nog steeds baie goed. En dan 'n bietjie nuus oor wat vir ons wag. Days of Thunder 2. Ek kan onthou Days of Thunder. Ek het toe ingeskryf vir 'n kompetisie en toe het ek 'n lekker poster gewen en nog 'n paar ander stickers en so aan van Days of Thunder, maar toe was ek nog in die laerskool. So hulle maak nou Days of Thunder 2. Director sal Jonathan Levine wees en hulle is besig om met Tom Cruise te praat. Hy sê hy is reg om te speel. Hy gaan nog lekker kar jaag. Okay. Dan ook The Dink, sportkomedie wat begin môre. Dis met Ben Stiller en Ed Harris wat daarin speel en tennis legends soos John McEnroe en Annie Roddick is ook daarin.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewe geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Dit is Jakkals Vibes se heeltemal stom. Ons speel dan hierdie uur uit met ons Donderdag One Hit Wonder wat kom uit 1985. Uit liedjie se naam is Your Love, dis van die Outfield. Hulle was vir 22 weke op die Billboard Hot 100. Hulle sê dat die liedjie geskryf in 20 minute. Dis John Spinks en dan die hoofsanger Tony Lewis. Nou, dit het baie goed vir hulle getoer in Amerika. So, nummer 6 was die hoogste posisie wat het gehaal het. En dan, hulle sê hulle influence was dan Sting and the Police, wat nog mense nogal kan hoor daar in die manier hoe hulle die liedjie sing. Baie nogal in popculture waar ons die liedjie vandag dan weer en weer in verskeie films wat het was, onder andere ook in videospeletjies soos Grand Theft Auto, en dan was het ook in televisiereekse soos Family Guy, waar hulle het gebruik het. Dit is dan ons donderdagmiddag One Hit Wonder, en dit is uit 1985 uit. The Outfield met Your Love.
1: Is hier om te bly.

0: George 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika verwerp die strafhof petisie oor aanvalle teen buitelandse burgers. Ad hoc komitee beklemtoon dat dit nie individue vrygespreek het nie en owerhede verskerp kontroles op aanlyn aankope en koerier invoere.
0: SFM nuus.
1: Goeiemiddag. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samenwerking, Durco, het 'n petisie wat teen Suid-Afrika by die internasionale strafhof ingedien is van die hand gewys. Twee Ghanese burgers het die petisie ingedien en die hof versoek om ondersoek in te stel na wat hulle as aanvalle teen buitelandse burgers beskryf het. Hulle beweer dat die aanvalle misdade teen die mensdom kan wees. Durco sê die petisie is opportunisties en voldoen nie aan die wetlike vereistes vir die hof om op te tree nie. Die departement sê Suid-Afrika het vertroue in sy binnelandse regssaamwerk, raamwerk en oortredings wat verband hou met rasisme, xenofobie en verwante onverdraagsaamhede te hanteer. Die parlement se ad hoc komitee wat polisiekorrupsie ondersoek het weer eens beweringe van die hand gewys dat dit sekere individue van enige oortreding vrygespreek het. Die voorsitter, Soviet Deganyani, beskryf die beweringe as vals en kwaadwillig en voeg by dat dit nie die komitee se werk verteenwoordig nie. Die komitee wat die beweringe van KwaZulu-Natal se polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlana Mkhwanazi ondersoek, vergader vandag. Deganyani bring daarop aan dat die burgers verslae wat in die openbare ruimte versprei word met omsigtigheid moet hanteer. Hy sê die komitee bly daartoe verbind om wanpraktyke in die land se strafregstelsel uit te wys.
2: We invite all South Africans to join us today as we do our work paragraph by paragraph or page by page so that at the end of our proceedings today they don't have to get information from anybody, but they themselves must be the ambassadors of the information that they would have obtained from today's proceedings.
1: 'N regterlike tribunaal het getuienis van die Vrystaatse regter Lepono Lekale aangehoor, terwyl dit oorweeg word of sy 8 jaar lange siekverlof hom permanent ongeskik gelaat het om sy pligte uit te voer. Lekale het vandag tydens die verhoor gesê dat hy in 2018 twee amputasies ondergaan het voordat hy sy sig verloor het. Hy sê hy het gekies om nie af te tree nie omdat tradisionele geneesheers vir hom verseker het dat sy sig sou terugkeer. Die regter het emosioneel geraak terwyl hy sy siekte en sy gesin se soeke na behandeling beskryf het. Die tribunaal sal ook van sy oogarts en tradisionele geneeser hoor voordat hulle besluit of die saak na die regtelike dienstekommissie verwys moet word. Inwoners en besighede in dele van eThekwini, dis nou Durban, sal 'n 24 uur wateronderbreking ervaar vanaf 7 uur môreoggend tot 7 uur saterdag aand as gevolg van noodsaaklike instandhouding by die Durban Heights waterbehandelingswerke. Umgeni Utukela Water sal 'n isolasieklep installeer en 'n foutiewe nou-klep by die Nagel Mushroom House vervang om die betroubaarheid van die stad se grootmaat watervoorsieningsstelsel te verbeter. Die Nasionale Verbruikerskommissie en die Grensbestuursowerheid het ooreenkomste onderteken om optrede teen onveilige, nagemaakte en onwettige goedere wat Suid-Afrika deur toegangshawens binnekom te versterk. Die vennootskap sal fokus op aanlyn aankope, koerieraflewering en posversendings met gesamentlike inspeksies, handhawingsoperasies en inligtingdeling wat deel vorm van hierdie inisiatief. En dan geldsake. Goud verhandel teen $4,077 32 sent per fyn ons. Brent 3 olie kos $99 1 sent per vat. Die rand verhandel teen R16 45 sent teen Amerikaanse dollar, R18 73 sent teen die euro en R21 95 sent teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
3: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
4: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM.
3: Want jy speel met my hart, maar ek is jonger as jy.
0: SFM weer.
1: Ons kyk na môre se weer in die George Wilderness omgewing. 18 minimum, 17 die maksimum. Dit lyk na sonskyn weer deur môre reg deur die dag. Dan kyk ons daar na Mosselbaai en Hartenbos. 9 die minimum, 17 die maksimum vir jou Vrydag. Uitsoering in die rest, 6, 18 die temperatuur en sonskyn weer. Riversdale stil by, begin op 7 op na 18 grade Celsius. En dan in Ladysmith is dit 15 minimum 18 die maximum. En Pietersburg by en Knysna 9 die minimum 18 die maximum sonskyn weer.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George, as jy uitgaan daar na Wildernisse kant, en lyk het redelik vry vloeiend. Nysnaweg is wel besig so uitgaande tot daar na Glenwood. As jy op pad is daar na Fancourt Blanco se kant toe, dan is dit maar besig uit die dorp uit daar in Blanco en self wat jy ook gaan, die kruising met George wat ook swaar verkeer dra, George Straat wat ook swaar verkeer dra. By die lughawe is dit besig van die R404 se kant af. Grootbrak, vry vloeiend, Kleinbrak lyk goed, en dan in Mossel Bay, as jy uitgaan daar Dannebaai se kant toe, is dit die tweede groot T-aansluiting Hydrant wat swaar verkeer dra. As jy uitgaan daar na Hartbeespoort toe, gaan jy maar 'n bietjie sit daar deur voorbaai en tot omtrent by
0: 90.1 104.1 SFM.
1: Gepraat van verkeer, kom ons bly by karre. Die Mossel Bay munisipaliteit wil net sê hulle toetsmasjien by die Mossel Bay Private Vehicle Testing Station het gebreek. Iets daar is fout. Daar is 'n moer of twee weg. Hy is dalk gestrip, wie weet. According to preliminary indications, the repair work is expected to take approximately 7 days. Dit gaan 7 dae vat. Hulle moet seker iemand van iewers af inkry om aan hierdie ding te werk, want ek weet nie of hulle weet nie. So hy gaan toe wees. Van vandag af, hulle sê hulle weet nog nie wanneer hy gaan oopmaak nie, until further notice. So die munisipaliteit wil net sê, hulle is baie jammer. Jy moet maar ander planne maak.

is appel, so laat my daai water daar vir Pieter wat in Minnesota werk. Sterkte. Nou is dit tyd om te kyk na wat in die geskiedenis van musiek gebeur het vandag. Onder andere in 2010, op die 23ste Julie, was dit die Engelse boyband One Direction, wat by mekaar gesit is. Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik en Louis Tomlinson. Nou vraag ek jou, behalwe vir Harry, wie bly nog oor? Maar dit is dan One Direction. In 2010, wat hulle mekaar gesit is. Dan in die jaar 1992 was het Bruce Springsteen wat vir die eerste keer sonder sy band op 'n tour gegaan het, 'n solo tour, en natuurlijk sy band sy naam was die E Street Band. Dis dan wat vandag in die geskiedenis van musiek gebeur het.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA het berigte verwerp dat Bafana africhter Hugo Broos 'n kontrakverlenging van 1 jaar ontvang het en nou vol dat die beweringe ongegrond is en bevestig dat sy kontrak tot Julie 2026 geldig bly. SAFA verklaar dat geen besluite oor die nasionale span se tegniese struktuur geneem is nie en doen 'n beroep op die media om inligting te verifieer voordat dit gepubliseer word. Die sokkervereniging gee die versekering dat enige aankondigings oor africhters slegs deur amptelike kanale gemaak sal word sodra interne prosesse afgehandel is. Intussen sal die Franse sokkerfederasie op 28 Julie die nuwe africhter van Frankryk bekendmaak met die algemene verwagting dat Zinedine Zidane vir Didier Deschamps sal opvolg. Oor na rugby, die Stormers 23 africhter Tom Dawson Skoop het sy wenspan vir Sondagse Currie-beker wedstryd teen die Boland Cavaliers grootliks onveranderd gelaat met Dominic Malgas wat die beseerde Jean-Luc Duplessis op losskakel vervang. Stefan Ungere sal die span as kaptein aanvoer, terwyl Gary Porter en Kean Davis die enigste twee veranderinge op die plaasvervangersbank is. Dawson Skoop het bevestig dat geen junior springbokke vir die wedstryd beskikbaar was nie, maar hoop hulle sal later by die span aansluit. Hy sê die span bou op continuïteit en sal in elke afdeling moet verbeter, aangesien Wellington 'n moeilike plek is om te speel. En Lyft is aangekondig as die geassosieerde binnelandse lugredery borg van die Vodacom Bulls en die Isuzu Bulls Daisies en sal beide spanne ondersteun met hul reise tussen Johannesburg, Kaapstad en Durban. Die vennootskap bring Pretoria die voorste mans en vroue rugby spanne onder een lugredery ooreenkoms saam nadat die Bulls die eindstryd van die 2026 Verenigde Rugby Kampioenskap gehaal het en die Daisies 'n vierde opeenvolgende vroue Superliga titel tydens 'n onoorwonde seisoen verower het. Lyft sê die samewerking weerspeel sy verbintenis tot die ondersteuning van Suid-Afrikaanse sport. En daarmee die einde van jou middag sport.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 uit

0: Ons kyk na verjaarsdag, Daniel Radcliffe, hy word 38 jaar oud. Kan jy geloof ons ontken? Sy klein sinkie met die brilletjies. En dit was natuurlik in Harry Potter. Na gegaan in 'n paar ander films. Ek sien hy probeer nog steeds, hy gaan nog steeds aan. You know, good for him. Slash word 61 jaar oud, die gitaarspeler. Dan as ons 'n bietjie verder aan kyk, dan is dit ook William Defoe se verjaarsdag vandag. Nee, Woody Harrelson, verskoon tog Woody. Woody Harrelson word vandag 65 jaar oud. Cheers, waar hy vir baie lang tyd gespeel het as die bartender, dan na films soos White Men Can't Jump, No Country for Old Men, The Hunger Games, en so gaan die lys aan. Dis die bekendes, as dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: laatste paar aanhalings vir die dag wat jy so saam met jou in die aand kan vat. Die eerste een is van Christopher Marlowe. Christopher Marlowe het dieselfde tyd as Shakespeare geskryf. Hy het gesê, "Whoever loved that loved not at first sight." Dink 'n bietjie oor daai ene. Ek dink mens kan, jy kan... Ek wil nie sê leer om iemand lief te hê nie, want joh, leer is dan maar so 'n steriele woord. Maar ek meen jy kan oor tyd natuurlik meer lief raak vir iemand. Maar is dit dan 'n passievolle liefde? Anyway, kos los dit daar, ek wil nie te hard nou dink nie, maar jy kan bietjie verder daaroor dink. Whoever loved that loved not at first sight. En dan Susan Sontag het gesê, "Interpretation is the revenge of the intellectual upon art." Interpretasie. En dit is dan 'n paar aanhalings om huis te neem. Volgende is het Run Through van Crystal.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.

0: Ja, jy.
1: Nou dat ons jou aandag het,
0: vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

0: Sonder Saam met Oumi en Telephone Love en Armand Hofmeyer met Partytjie Slaap Herhaal. Waar is daar die dag? Waar jy al op 'n donderdag begin partytjie en dan nou jy eers dalk op 'n Sondag op. Dalk Maandag, weet nie. Party mense het net nooit opgehou nie. Daar van julle daar buite wat ook sulke vriende gehad het. Of sulke mense ken. Ons gaan nou luister na Corneille Lou met Maak of Breek.
1: SFM.

0: Welkom terug onthou van 7 uur af. Ja, is van 7 uur af. Nou so 'n bietjie deur mekaar geraak my tydsone. Is van 7 uur af verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons eerste feit vanaand is 'n geskiedkundige een. Soos jy wil weet wat dit is, bly ingeskakel en luister net na 7.
1: 90.1 SFM.

0: Op die 28th September 2018, Science Magazine announced that half of the killer whale population on Earth would die due to human pollution. Dis nie net orcas of killer whales wat heel moontlik uitgewis gaan word as gevolg van menslike besoedeling nie. Ek dink ons baie baie ander seediere ook, as jy net kyk en bietjie lees.
1: Eno 4.1 SFM.

0: bietjie kwaad. Ja, daar is tyd om weer op te maak.
1: 90.1 SFM. She's crazy about her daddy.

Op die 24ste Oktober 2018, the EU declared that single-use plastics would be banned by 2021. Ja, duidelijk nie in Suid-Afrika nie.

0: So het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels so saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Jippie, môre is Vrydag, mag jy geseënde, goeie en lekker naweekie en mag dit ook 'n rustige ene wees.
1: SFM, ons maak dit lekker. Hierdie